0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

chcel by som ťa.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Pozor na SMS-ky s odkazmi na falošné weby. Polícia varuje pred phishingom. Šimon Nemec zarobí v Calgary vyše 7 miliónov dolárov ročne. Dnes veľká oblačnosť a teploty do 32 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Polícia varuje pred podvodnými SMS správami. V novej phishingovej kampani podvodníci rozosielajú SMSky s odkazmi na falošné internetové stránky. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe.
2: Podvodníci svoje internetové stránky neustále menia, aby sa vyhli ich zablokovaniu. Spôsob podvodu však zostáva rovnaký. Snažia sa vyvolať dojem, že ide o dôveryhodnú službu a prinútiť používateľov, aby im sami poskytli svoje citlivé údaje.
0: Polícia radí takéto odkazy vôbec neotvárať a neklikať na odkazy. Ak tak aj urobíte, treba okamžite kontaktovať svoju banku, zabezpečiť si účet a zmeniť heslá. Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé územie Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že aktuálne je výrazné až extrémne sucho, miestami najmä na juhu a východe. Nadbytok vlahy nie je nikde. Extrémne sucho zasahuje 27% územia a týka sa oblastí Podunajska, Slovenského Rudohoria, ale aj Oravy, Abova a Zemplína. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Venezuelská vláda dosiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Webová stránka zriadená opozíciou eviduje viac ako 30 tisíc hlásení o nezvestných. Medzinárodné záchranné týmy, ktoré do Venezuely pricestovali pomôcť nájsť preživších, sa pripravujú na odchod, pričom si uvedomujú, že po 12 dňoch už pravdepodobne pod troskami nenajdu nikoho živého.
3: A je to penálta.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Šimon Nemec podpísal v Calgary Flames 5-ročný kontrakt. Slovenský hokejový obranca sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey dohodol s vedením Flames na zmluve s platom 7,4 milióna dolárov ročne, dokopy za vyše 36 miliónov. Nemec má za sebou 3 sezóny v NHL, doteraz odohral celkovo 159 zápasov, v nich nazbíral 51 bodov za 17 gólov a 34 asistencií. 22-ročný obranca sa zároveň zaradil medzi historicky najlepšie zarábajúcich slovenských hokejistov v NHL. Rekorder je v tomto smere útočník Juraj Slavkovský, ten poberá v Montreale v priebere 7,6 milióna dolárov za sezónu.
3: A je to penálta.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes veľká oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, cez deň teploty 27 až 32 stupňov, v severnej polovici a na Horehroní 22 až 27.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody sú na Semeteši smere do Veľkého Rovného, skončilo tu osobné auto na streche a na diaľnici pred Spiským štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. Na D3 je tunel Považský Chlomec v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzavretý. V Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová pri Ribe nefungujú semafory a pozor aj na diaľnici, tam je uzavreté odpočívadlo Janovík z dôvodu odstavenej cisterny v smere do Košíc a je to pre unikajúcu látku. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
8: S Marekom a Mišom.
9: 6.04, tak sme sa prehúpli do utorku. Dobré ráno, kamaráti.
0: Pekné ránko.
10: Dobré ráno, dnes je 7.7. a my nezvykneme začínať Hemendex tak, že gratulujeme a už vôbec nie niekomu, kto má 80+. Ale dnes urobíme výnimku. Môžeme, Miška?
9: Rozmýšľam, že ty ešte len budeš mať
10: narodeniny. Áno, čo skoro. Dnes má narodky chlapík, ktorý naspieval možno najslavnejší popevok všetkých čias. Žltú ponorku.
9: Toto je instantná dobrá nálada, táto pesnička, že?
10: A to si chceš spievať hneď od rana, keď sa zobudíš? Ringo Starr, bubeník skupiny Beatles, má dnes neuveriteľných 86 rokov a ak ste ho videli niekedy v poslednom čase, tak ten chlap vyzerá tak na 66, na 60.
9: A to aj ja dnes ráno.
10: Áno, nie, to je dobrá
0: potom
10: správa.
0: Máte s Ringom spoločne.
10: Áno, pre nás všetkých, že elixír mladosti, ktorý nás omladí tak o 20 rokov, naozaj existuje. Neviem, či ho má iba Ringo Starr, ale hlavne my ho ešte nepotrebujeme.
9: Aha, áno.
0: Nech si ho dá Lenka, bude mať 5.
10: Áno, 5-ročná Lenka, tak 10-ročná Miška a my už takí skúsení chlapi, Pali Vrbičan a Marek Matušica vám želajú dobré ráno, štartujeme útorkový Hemendex. Hemendex.

0: Hneď od štartu útorkového Hebendexu sme nezastaviteľní spoločne so Siou. Unstoppable je 6 hodín 13 minút. Tipujem, že jedna z prvých činností, ktoré ráno urobíte, je, že chytíte do rúk mobil. Je to pochopiteľné, ak v ňom máte nastavený budík, pozeráte počasie alebo počúvate rádio, ale teraz ešte pridajte jednu dôležitú vec. Pošlite si SMS-ku, pretože dnes môžete vyhrať dohromady až...
1: 92 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Takže už keď máme v rukách mobil, do SMS-ky napíšeme len Express a pošlete ju na číslo 7779. Stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetky info o ňom nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Uletené leto sa stále u nás ešte len rozbieha a počas neho žrebujeme každý druhý pracovný deň. Včera sme nehrali, takže hádajte čo? Dnes je ten každý druhý pracovný deň. Buďte v strehu po 15. a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Oplatí sa to, pretože je to dnes za 80 tisíc eur.
4: Ale tam sme ešte neskončili. Ak sa vám to podarí, budete mať šancu tipnúť si odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej, a za správny tip vám dáme ešte extra 12 tisíc eur na letenky, pretože máme uletené leto.
0: No 12 tisíc, to už je aj biznis. Za heslo oplatí sa naladiť sa môžete dnes vyhrať uletených dohromady až 92 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 6.20 dnes Hemendexu z vášho letného rádia aj Sandra na Dobré ráno. Jednu jedinú spomienku mám s touto speváčkou, že sme ju mali doma na takej ružovej malej kazetke, ktorú sme dávali do Wi-Fi veži.
1: Ocino, počúval?
0: Mamina počúvala.
1: Aha, dobre, dobre, dobre.
0: Alebo krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes je 7.7., 7. júla a 30-ky sa vracajú. A keďže Pali Vrbičan je tiež 30-tník, neviem či ešte, alebo už, tak aj Pali Vrbičan sa vracia.
4: Samozrejme, že ešte.
1: Ešte
0: dlho aj rok.
1: Ešte ano. Dlho budeš.
4: A dlho ešte budem.
1: A tie 30-ky sa zdržia tiež?
4: Dokonca 32. 27 no. až 32 v severnej polovici a na Horehroní miestami 22 až 27. To sú dnešné teploty, inak prevažne veľká oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Rast výdavkov na obranu, posilnenie vojenského priemyslu a podpora Ukrajiny budú hlavnými témami samitu NATO, ktorý sa začína dnes v tureckej Ankare. Na summit príde aj americký prezident Donald Trump, ktorý bol k spojencom v posledných týždňoch veľmi kritický. Slovensko podľa prezidenta Pellegriniho podporí závery summitu. Štáty južnej Európy bojujú s lesnými požiarmi. Tisícky ľudí museli evakuovať v Portugalsku, v Španielsku, vo Francúzsku, ale aj v Grécku. Plamene už zničili územie s rozlohou približne 19 000 hektárov. Meteorológovia upozornili, že teploty majú v dotknutých regiónoch opäť stúpať. Portugalsko na čele s hviezdnym Ronaldom na majstrovstvách sveta vo futbale končí. Po víťazstve 1-0 postupujú do štvrťfinále Španieli. Ďalej idú aj Belgičania, ktorí vyradili domácich Američanov po výhre 4-1.
5: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovský dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 tisíc eur. Čo na túto sumu hovoria odborníci? Opäť neskôr do dôchodku. Kedy sa dočkáte penzie? Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a v Lade v smere do Kapušian to odhadujete asi na 20 minút. Nehoda pribudla pred Turčianským Ďurom v smere z Ležiachova. Staršie dokumentujú na Semeteši smer do Veľkého Rovného, kde skončilo osobné auto na streche a na diaľnici pred Spiským Štvrtkom v smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. Na D3 je tunel Považský Chomec v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzavretý. V Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová pri Ribe nefungujú semafory a pozor aj na D1, tam je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc. Je to z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou. Radary merajú na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Bytče a v Párnici obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Malženicami smere do Trnavy, za Oravskou Lesnou smere do Novej Bystrice, v Lohovci Šulekove aj v Pincinej obojsmerne, potom na vjazde do Košíc, Košických Holšian a na vjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to je krásne spojenie Myself, Desmod, Kali. A chalani boli koniec koncov aj u nás na Expresse, urobili liveku, ktorú nájdete kade tade na sociálnych sieťach aj na webe Express.sk, tak si choďte pozrieť. Keď sa povie letný hit, čo sa vám v hlave vynorí ako prvé?
1: Mne ako prvé, v prvom rade, tento zimný hit.
0: Prečo?
1: Vysvetlím, pretože Wham nemajú len zimnú hymnu, Last Christmas, ale aj letnú verziu, letnú hymnu, volá sa Club Tropicana.
0: Keby vidíte, ako sa Marek začal vlniť, tak do bokov.
1: Najprv vianočne a ano? Teraz už letne. Tak ako mi Last Christmas evokujú zimu a Vianoce, tak tento song Club Tropicana ma okamžite berie na letné prázdniny niekam na dovolenku a rovnako ako v prípade Last Christmas pomáha tomu aj geniálne jednoduchý a slávny videoklip. George Michael leží na zelenej nafukovačke v bazéne hotela Pikes, kde inde, na Ibize, a popíja letný drink, v ktorom je taký ten malý papierový dáždniček, ten nesmie chýbať. Jednoducho, leto, voda, baby v bikinách, drinky zadarmo, to je Club Tropicana.
0: A ty by si tam chcela byť rovno, že?
1: Ja tam som. Ja tam už teraz som.
0: Tak sa poďme pekne vrať späť a nielen v rámci tejto pláže, ale aj v čase, pretože ja chcem hej, ho, hej. Toto je ten letný hit, ktorý sa mne zas vynorí v hlave, Ego a Žijeme len raz. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Pred 14 rokmi urobili Ego a Robo Burian tento hit, vďaka ktorému mám, ako sa hovorí, zážitkov veľa, spomienok málo. Bola som vysokoškoláčka, no, keď toto hralo všade. Na domaši, na Zemplískej, aj v klube v Nitre. Neexistoval večer, kde by toto nezahralo. Ale z nejakého zvláštneho dôvodu mi nenapadá ani jedna konkrétna spomienka.
1: To iba, je zvláštne.
0: Iba také poskakovanie bez brehe, jašenie sa.
1: Bez brehe a pritom si bola na brehu niekde.
0: A na parkete a na stole a pod stolom, kade tade. Čiže

0: 6 hodín 40 minút, Tom Gregory a Never Look Back z vášho letného rádia. Počúvate Rádio Express a dnes bude naozaj letné.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Je to tak, ideme späť do plaviek, Pali.
4: Áno, očakávame deň, keď prekročia teploty opäť 30-ku, 27 až 32 stupňov na niektorých miestach v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27. Prevažne veľká oblačnosť na severa a východe, miestami dážď a prehánky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Finančná správa varuje pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú meno daniarov. Ľudia dostávajú SMS-ky a maily, v ktorých sa píše, že majú nárok na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na uhradenie fiktívneho nedoplatku. Daniari upozorňujú, že takýmto spôsobom nikdy nekomunikujú. Pri rozsiahlých ruských útokoch na ukrajinské hlavné mesto Kyjev prišlo včera o život najmenej 26 ľudí, 90 bolo zranených. Oznámil to Volodymyr Zelenský, ktorý v súvislosti s nedostatkom striel do systému protivzdušnej obrany Patriot opäť apeloval na spojencov, aby zaistili ich včasné dodávky. Letisko v talianskej Katánii pozastavilo všetky lety pre popol zo sopky Etna. Obmedzenia by mali platiť do dnešného predpoludnia. Najväčšia aktívna sopka v Európe vykazuje od víkendu obnovenú aktivitu. Erupčný mrak vystúpil do výšky približne 1,5 kilometra nad vrchol vulkánu.
5: Telefón? Megazliava! Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 6 hodín 43 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor aj na haváriu na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou, ale v smere do Čadce, a aj tu treba rátať s kolónami. Staršie nehody dokumentujú na Semeteši smere do Veľkého Rodného, pred Turčianskym Ďurom smere z Ležiachova a na diaľnici pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra, blokujú ľavý pruh a treba rátať s kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlomec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc, je to z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou. Radar meria v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Pozor aj na policajné kontroly, a to na výjazde z Rišňoviec do Nitry, na výjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, v Rosine v smere do Žiliny, v Rimavskej Sobote na začiatku Košickej smere z Bátky, v Čani v smere do Ždane a v Lade v smere do Kapučien. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Italo Disco. Ak je niečo leto, tak je to toto. Pizza, Ibiza a Italo Disco. Krásne dobré ránko vám Zementex želajú Miša a Marek.
1: A teraz si s vami dáme jedno ranné dýchové cvičenie. Ak nestíhate, máte trošku stres, zaspali ste a meškáte, tak nádych, výdych.
0: Ak je váš manžel už pol hodinu na vecku a vy treba, aby ste porobili kadejaké ďalšie roboty, tak nádych a výdych.
1: V tomto prípade nádych, iba výdych.
0: Ak vám už... V tomto prípade iba zadržte
1: výdych. Áno, ak vám už vaša partnerka trikrát povedala, že o 5 minút uvoľní kúpeľňu, tak nádych, výdych.
0: Tam choďte za ňou. No a ešte jeden nádych a výdych od Peťa Cmoríka. Niečo sa podarí a niečo zase nevíde. Jeho nová pesnička sa totiž to volá, prekvapivo, nádych a výdych.
1: Nádych, výdych je náš slovenský hit týždňa, ktorý včera v popoludnejšej show u Matúša Michaly predstavil osobne Peťo Cmorík.
2: Taká letná, príjemná pesnička, volá sa Nádych, výdych, ale není to také, že bože, čo nás čaká, ale je to skôr také, že nerob si starosti. Buď v pohode, spomaľ, aj tak všetko pôjde nejakým spôsobom ďalej, svet sa točí. Podľa toho obrázka mi to napadlo z toho memečka, že máš záber na tú zemegulu z vesmíru s tvojimi problémami a vedľa je bez tvojich problémov a úplne rovnaká.
0: Verili by ste, že Peťo Cmorík je na scéne už neuveriteľných 20 rokov?
2: Teraz máme 20 rokov výročie.
0: Vlastne, wow, ako som na scéne. A furt vyzeráš rovnako.
3: Strašne veľa vlasov má, série má. Ja pred 20 rokmi a ty pred 20 rokmi nie sme na rovnakej úrovni, by som povedal.
2: Nevadí. Ja len čakám, ktorý deň to príde, lebo tak zo dňa na deň sa mi zhoršil zrak vekom proste.
3: Wow. Že tak kedy Miši, príde... teraz nás nechaj, teraz sa 40-tici dorozprávať, vieš.
2: Že kedy to príde, že sa zobudím, budem mať polku vlasov.
3: A jedno oko.
1: V tom prípade treba spraviť nádych a výdych. Z Hemendexu vám posielame náš slovenský hit týždňa. Toto je naozaj letný hit, ako stvorený na dnešné ráno. Novinka od Peťa Cmoríka. Nádych a výdych.

0: 9.54, toto je veselá novinka od Peťa Cmorika, ktorú si hráme v letnom rádiu. Takže nádych, výdych a dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek. A viete, ako sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma? Tentokrát do Ankary. Tam budú rokovať mocní tohto sveta. Aj o tom v našich veľkých správach o 7.00 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: V Ankare sa začína summit NATO, do Turecka mierí aj americký prezident Trump, témou budú výdavky na obranu aj ďalšia podpora pre Ukrajinu.
3: Všetci spojenci musia prispieť svojou časťou na podporu Ukrajiny.
2: Ak dieťa počas leta ostane doma a nechodí do škôlky, lebo je zavretá, rodič aj starý rodič môže čerpať OČR-ku. Aj o tom budeme hovoriť v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: predstavte, že sa zobudíte a nielenže zistíte, že niekto s vami spal, ale niekto s vami aj tancoval. Somebody Dance With Me a DJ Bobo z vášho letného rádia počúvate Express minútku pred 7. Dnes prevažne veľká oblačnosť, ale niekde to už prekročí dnes všetky medze. Myslím teraz tie medze v teplomeri 30 stupňov, niekde aj 32. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: V prílohe prihlášky na vysoké školy sa dozviete, na ktoré vysoké školy sa dá ešte podať prihláška a koľko samotné štúdium stojí. Prezradíme vám, o ktorých absolventov majú firmy najväčší záujem. A k tomu veľký manuál pre absolventov škôl. Aké sú ich povinnosti? V denníku Pravda už dnes.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card, dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Vládni predstavitelia podľa opozičného PS zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na summit NATO do Turecka.
5: Na tomto summite bude prezident opäť len do počtu a Slovensko bude pôsobiť ako čierny pasažier.
4: Hviezdny Ronaldo sa lúči spolu s portugalským tímom s majstrovstvami sveta. Nad ich sily boli futbalisti Španielska. Končí aj domáci Američania. Dnes veľa oblakov, teploty do 32 stupňov Celzia. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: V Turecku štartuje stretnutie aliančných krajín NATO. Lídri budú diskutovať o výdavkoch na obranu, podpore Ukrajiny aj dohode Trump-Putin. Podľa slovenskej opozície odchádzajú slovenskí zástupcovia do Ankary nepripravení.
6: Generálny tajomník NATO Mark Rutte požaduje, aby členské štáty NATO na samite v Ankare predstavili jasné, konkrétne a dôveryhodné plány, ako chcú dosiahnuť 5% HDP v oblasti výdavkov na obranu do roku 2035. Okrem prevzatia väčšej zodpovednosti za vlastnú obranu, európske krajiny teraz podľa Rutteho potrebujú rovnako posilniť podporu Ukrajiny.
7: Ukrajina v tejto chvíli mení dynamiku na bojisku, ale potrebuje našu pokračujúcu podporu, najmä pokiaľ ide o protivzdušnú obranu. Spojenci a partneri NATO musia naďalej zabezpečiť, aby Ukrajina dostala to, čo potrebuje. Všetci spojenci musia prispieť svojou časťou, lebo bezpečnosť Ukrajiny je úzko prepojená s tou našou.
6: Slovensko budú zastupovať prezident, minister obrany a šéf diplomacie. Slovensko podľa Petra Pellegriniho podporí závery samitu, no prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine, zostávajú na individuálnom rozhodnutí členských štátov. Hlava štátu to oznámila po raňajkách s premiérom. Bývalý minister zahraničných vecí a podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Korčok označil stretnutie prezidenta, premiéra a ministra zahraničných vecí pred samitom za frašku.
5: Premiér dal úplne zjavne noty prezidentovi. Verejnosť ale nevie, s čím vlastne prezident odchádza, s čím tam má súhlasiť. Na tomto samite bude prezident opäť len do počtu a Slovensko bude naďalej medzi spojencami v aliancii pôsobiť ako čierny pasažier.
6: Predseda vlády Robert Fico počas víkendu ostro reagoval, že v Ankare nepodporí Bratislava žiadne vojny ani vojenskú pomoc Ukrajine.
8: Ja jednoducho odmietam, aby bol prijatý nejaký dvojzmyselný politický dokument, ktorý si my budeme vykladať po svojom a opozícia, pán Danko a ďalší, pokiaľ ide o Slovenskú národnú stranu, poznáme jeho kritické postoje, legitímne, suverénne postoje. A ja budem musieť vysvetľovať, že čo vlastne na to prijalo alebo neprijalo.
6: Investície do obrany sa spojenci zaviazali výrazne zvýšiť na minuloročnom samite NATO v Hágu po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu pred odchodom do Turecka informoval, že má za sebou veľmi dobrý telefonát s ruským prezidentom a riešenie vojny na Ukrajine je bližšie, než sa môže zdať. V Ankare chce Trump hovoriť so Zelenským a ukrajinský prezident vo včerajšom videu informoval, že počet obetí uplynulých nočných útokov stúpol na 26, z toho väčšina bola v Kieve, zranených bolo takmer 9. 50 osôb.
4: Slovenské elektrárne ukončili zavážanie jadrového paliva do reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Projekt sa týmto krokom posúva z etapy výstavby do fázy uvádzania bloku do prevádzky. Nasledovať budú ďalšie testy a príprava reaktora na prvú kontrolovanú štiepnu reakciu. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce má pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Na 20% by mal ísť koncom leta a naplno do konca roka.
6: Rodičia škôlkarov môžu využiť OČR-ku aj cez prázdniny. Od augusta sa systém zjednoduší, pripomína to sociálna poisťovňa v prípade, ak je materská škola uzavretá rozhodnutím príslušných úradov. Hovorca Martin Kontúr dodal, že dávku je možné poberať maximálne 14 dní počas jedného uzatvorenia materskej školy.
9: Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení. Napríklad chodiť do práce. V prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie.
6: Sociálna poisťovňa upozorňuje, že tento postup platí už len v júli. Od 1. augusta už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosť a stačí, ak zapíšu informáciu do systému e-zdravie. Sociálna poisťovňa si následne tieto údaje overí.
4: Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Venezuelská vláda dosiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Webová stránka zriadená opozíciou eviduje viac ako 30 tisíc hlásení o nezvestných. Medzinárodné záchranné týmy, ktoré do Venezuely pricestovali pomôcť nájsť preživších, sa pripravujú na odchod, pričom si uvedomujú, že po 12 dňoch už pravdepodobne pod troskami nenajdu nikoho živého.
6: Kubu zasiahol v pondelok rozsiahly výpadok prúdu. Podľa Národnej energetickej spoločnosti sa zrútila celoštátna elektrická sieť. Od začiatku apríla ide už o tretí takýto výpadok. Už pred blackoutom boli bez elektriny dve tretiny Kuby. Súvisí to tiež so zastaranou elektrickou sieťou a blokádou uvalenou Spojenými štátmi, ktorá Karibský ostrov odrezala od dodávok paliva. V dôsledku výpadkov sa z veľkej časti pozastavila hromadná doprava a zrušené boli desiatky tisíc operačných zákrokov.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V pondelkovom 8 finále zvíťazili v Arlingtone nad Portugalskom 1-0. Jediný gol duelu strelil v nastavenom čase striedajúci Mikel Merino. Tento duel bol posledný na šampionáte a pravdepodobne aj v reprezentácii pre 6-násobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda. Portugalský kapitán to naznačil už pred turnajom. Španieli vo štvrťfinále narazia na Belgičanov, ktorí po víťazstve 4-1 vyradili domáci tým USA. Dnes sú na programe máme 8 finálové zápasy Argentina, Egypt a Švajčiarsko, Kolumbia.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
1: počúva každý.
10: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes prevažne veľká oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teploty 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
1: počúva každý.
10: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Hodinu a pol čakáte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na Štefánikovej smere na Pražsku. Ďalšie sú za Dolným Lieskovom smere do Vysolají, v Prievidzi na Necpalskej za Lidlom smere do centra, potom na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta pri odbočke na D3, tam je hromadná havária a havarovanú dodávku hlásite za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Staršie dokumentujú na SMTŠ smere do Veľkého Rovného, na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou smere do Čadce, tu treba rátať aj s kolónami, a na diaľnici pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu, tam skončil kamión mimo cesty. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať so zdržaním, a v Košiciach sú za Zeleným dvorom smere do centra, blokujú ľavý pruh a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Bratislave pozor na prekážku na križovatke Bajkalská Drieňová pri Bile, nefungujú semafory. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Bratislavovcom, Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na diaľnici je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc a je to z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou. Radary sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a na D1 pred Popradom v smere zo Štrby. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, na viazde do Kráľovian z Ľubochne, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou v smere z Bátky a na viazde do Humenného z Hažína na Cirochov je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: 7.09, počúvate vaše letné rádio, leto sa vracia, 30-ky sa vracajú a snáď nespadne aj výhra v uletenom lete, dohromady až 92 000 eur.

0: Strašne sa mi páči ten zvuk toho sršňa, ktorý prežuroval celú noc, ale tancuje. Save My Love na Marshmallow, Ellie Goulding a Avion je presne 7 hodín 15 minút, 4 na 8. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom. Dobré ráno.
1: Kde idete? Toto, keď sa ťa niekto opýta, vieš, že si kde? Nitre. Žiadne v Nitre, hej? Nitre. A tomuto ja vždy rozumím, ale posledné 2 týždne sme behali kade-tade po Slovensku a zrazu som sa ocitla na východe, kde na mňa Nikol spustila, že...
2: Nebudem si to furt mutoriť. Šedni sebe na to te garadiče a žiť to te bandurky.
1: A teraz si hovorím, že čo mám robiť? Ale žic mi tak akože trošku dávalo význam, že zjedz. A ja rozumiem takému slovu v rôznych polohách.
0: Vypiť za žic, to poznáme všetci.
1: A viem si, tam sme doma. Kde sa niečo je, tam ja dokážem
0: ale
1: existovať.
0: Ale tie garníže tam, čiže garadiče, to nie je chorvátske nejaké
3: primorské letovisko garadiče.
0: Garadiče, jasné, tam sa bol niekoľkokrát na
1: dovolenke. Garadič,
0: Kovačič.
1: Chcela, aby som si sadla na schody a zjedla zemiaky.
3: Schody?
1: A kde sa niečo je, tam som ja, takže sme si nakoniec rozumeli. Keď ste sa cítili ako cudzinci na Slovensku, že ste úplne nerozumeli nárečiu a výrazom, tak na takéto situácie sa vás pýtame v dnešnej top trojke. Pali, ty máš ženu tiež z Nitry a ty si Lipták, vznikli tam nejaké rozepše?
3: A to je na knihu, počúvaj. Ale na jeden prípad veľmi rád spomínam, keď moja Katka prišla k nám na Liptov prvý raz a naša mama povedala, že pripravila nám hlavnice. A podobne.
0: Hlavnice, to sú zbrane, nie?
1: Ja by som sa trošku tiež bála, šokry.
3: Podľa vzoru ručnica, hlavnica.
0: Húfnice a hlavnice.
3: Hlavnice sú vankúše, ale také, na ktorých spíš, súčasťou teda perín, je len aj hlavnica.
0: Hlavnica.
3: Ale keď som videl tie oči jej vystrašené, tak jej hovorím rovno, že a Big Lies, keby som ťa poslal zobrať, čo by si zobrala?
0: Čo prosím?
3: To už vôbec nevedela. Big Lies.
0: Big Lies, to je niečo ako bordel? Neporiadok, myslím.
3: Marek.
1: To je, ja viem, krmivo pre prasata.
0: Áno!
3: A nie, Big Lies je žehlička, priatelia.
0: Nie.
3: Áno,
0: nie.
3: Jasné.
0: Ako to súvisí? Žehlička, Big Lies, tam sa nepodobá ani jedno
3: ale
0: písmenko.
3: Ale tam nie je logika, na čo ju hľadáš.
0: Vieme, ako to vzniklo.
3: No, to je od slova bigľovať.
0: Turci, keď prechádzali cez Slovensko, tak Big Lies. Dobre, tak keď vy Nitra a Liptov, tak ja dám niečo zo záhoráčtiny. Môžete opäť chodiť, babi, najbližšie dni ako vy tri rytky.
1: Ale to viem, to je také, že... Naľahko oblečené.
0: Naľahko, áno, chodzíš jak vitriritka.
3: To je krásne.
1: Toto poznám.
0: Tak, a opäť sa vracajú 30-ky, môžeme chodziť jak vitriritky.
1: Regionálne výrazy, ktorým ste nerozumeli, ocitli ste sa na východe alebo na západe a teraz ste boli v šoku, že čo to na vás hovoria. Dajte vedieť, píšte príhody, nahrávajte hlasovky.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte.

0: toto je festival. A ty máš nejaký plastiačik v ruke, pozeráš do neba a spievaš si Piatok podvečer, som tam. A páči sa mi tam. 7.21, ale my hľadáme ďalšie, nielen festivalové, ale aj letné hity.
1: Ja som si vybral z našej apky Reo stream Zlaté 80-ky. Tam mi naskočila skupina Wham. Hovorím si, Last Christmas, hodí sa to, Last Christmas. Tak som si vybral ich letnú hymnu Klub Tropicana.
0: A ja zas vyrážam do boja proti Marekovmu Klubu Tropicana slovenskou peckou. A vy môžete zahlasovať, ktorý z týchto hitov vyhrá a ktorý si zahráme na konci Hementexu, čiže krátko. Ego žijeme len raz. Čiže krátko pred 9. choďte na Instagram Rádia Express a hlasujte za svojho favorita.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Pani, mám na teba dve prosby. Zahlasuj, prosím ťa, za Klub Tropicana.
0: Okamžite. Lebo nikto nehlasuje.
4: On vie, že Klub Tropicana.
1: Zatiaľ trošku prehrávame, ale my máme radi túto skladbu. Naozaj. A hlavne, ak ste aj váhali, za čo zahlasovať, pozrite si klip s Georgeom Michaelom a zahlasujete za Klub Tropicana.
4: Áno, lebo trúbka v bazéne, to nevidíte každý
0: Cítim
4: deň.
0: Cítim sa utláčaná, ale nevadí.
1: A teraz, prosím ťa, Pali, druhá prosba, aké bude dnes počasie?
4: Veľká oblačnosť na viacerých miestach na severe a na východe, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé územie Slovenska. Hydrometeorologický ústav upozorňuje, že extrémne sucho aktuálne zasahuje 27% územia a týka sa oblasti Podunajsko, Slovenské Rudohorie, Orava, Abov a Zemplín. Francúzska vláda v pondelok v parlamente ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery. Opozícia sa ju pokúsila odvolať v súvislosti so zvládaním vlny extrémnych horúčav z konca júna. Krajina doposiaľ v ich dôsledku zaznamenala 2025 nadmerných úmrtí. Tanker v Ománskom zálive nedaleko Hormuzského prielivu zasiahol neznámy projektil, čo spôsobilo požiar. K útoku sa nikto neprihlásil. Portál Axios však s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu pripisuje incident iránskym revolučným gardám.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
7: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
10: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné. Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónách čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentov v Bratislave na Štefánikovej smere na Pražsku, za Dolným Lieskovom smere do Vysolají, na Semeteši v smere do Veľkého Rovného, v Prievidzi na Necpalskej za Lidlom smere do centra, potom na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta pri odbočke na D3, na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou smere do Čadce, na D1 pred Spiským štvrtkom, tam je havária v smere z Popradu a posledná je za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s kolónami. Za Dlžínom je pracovisko smere do Kostolnej Vsi. Ďalšie je pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tu a rozsiahle kolóny pri cestároch hlásite v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. V Bratislave na križovatke Bajkalská, Drieňová, Príbile nefungujú semafory. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu oboj smerne uzavretý a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc. No a ideme aj na policajtov, toto je Express, vodič Marián.
12: Mobilný radar BMWčko kombi tmavohnedé R1 momentálne štartujú zo Zlatých Moravie na Nitru.
11: Ďakujeme pekne, stacionárne merajú na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice aj za Hrhovom smere do Jablonova na Turňov. Na hliadky pozor v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, za Liptovskými Matiašovcami smere do Zuberca a v Košiciach na Palackého smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keby na mňa takto Jennifer Lopez, aj s Davidom Gettom, ale Jennifer Lopez kričala niekde na pláži Save Me Tonight,
1: tak by som sa bokmi na
0: zmenil
1: teba.
0: By som sa na Mitcha Buchanana a teraz by som s tými svalmi, s tou červenou bojkou utekal, ale v spomalenom zábere, vieš, po tom piesku.
1: Vizualizujem.
0: A ja by som tu Jennifer Lopez zachránil.
1: By si sa takto obetoval.
0: Obetoval by som sa.
1: Wow.
0: Neviem, čo na to David Guetta. 7.31, počúvate Rádio Express, z Hemendexu pozdravujú Miška a Mitch Buchanan.
1: Dobré ráno. Poďme sa teraz preniesť do sobotného rána. Sucho v ústach. Bol to žúr. Je nám ťažko. Obzeráme sa okolo seba. Matušice, kde si?
0: Moment. Toto trošku vyznelo, ako že si sa zobudila a ja ležím vedľa teba.
1: Počkaj, nie, ty si niekde v izbe ďaleko odo mňa.
0: Okay, okay,
1: ja
0: okay.
1: Matušica, kde si?
0: Lebo keby to bol nejaký ako film, oni by sa začali hneď vášne boskávať, ale
1: a to my nechceme s tým
0: ja by som si išiel najprv umyť zuby.
1: Správne.
0: Tu som, Homolková, si to ty?
1: Áno, áno, som tu aj ja. A kde je Láco?
0: Potrebujeme ho. Láco to prehnal.
1: A hľadáme ho, hej, v našej novej hitovej chuťovke, v ktorej sme sa inšpirovali týmto hitom.
0: Áno, bol to naozaj silný žúr, pretože sme sa zobudili, že Miška, ja a medzi nami Láco. Hemendex a Express Hity Nonstop opäť spojili svoje sily a vzniklo... Kde je Láco?

0: Pekný útorok z Rádia Express, vášho letného rádia želáme. Pred chvíľou som zachraňoval Jennifer Lopez, Save Me Tonight spievala, a teraz mám zachraňovať za Skyga, Khalida, Save My Love. Ja to všetko nestíham.
1: Ale prosím ťa, s tými svalmi, ktoré si vymyslel.
0: Miča Buchanana, ak mi pomôžete s tým, počúvate Express, dobré ráno želáme.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ale pred nejakými extrémnymi horúčavami dnes Marek zachraňovať nebude musieť, však Pali.
4: Či? Nie, nie, vôbec nemusíš zachraňovať nič. 27 až 32, ešte stále celkom fajn teploty v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27. Prevažne veľká oblačnosť, na severe a východe treba počítať aj s dažďom alebo prehánkami.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Únik zaznamenali už aj na čerpacej stanici, ktorú vozidlo navštívilo. Čerpačku museli z bezpečnostných dôvodov zatvoriť. SAS vyzvala prezidenta, aby sa postavil proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Proti znovu obnoveniu sú podľa opozičnej strany samotní reštituenti, ktorí vyzvali ministerstvo na dialóg a odmietajú akékoľvek jednostranné kroky ako nátlakové ponuky na zámeny či odpredaj pozemkov. Spojené štáty po čínskom skúšobnom odpálení vyzvali Peking na diskusie o kontrole zbrojenia. Čína v Tichom oceáne v pondelok skúšobne odpálila strelu s maketou bojovej hlavice, čo vyvolalo znepokojené reakcie v regióne.
2: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
5: Nový čas prináša. Bývalého hokejistu našli mŕtvého v rieke. Čo sa stalo? Manželia Čekovskí dostali za pieseň na oslavách na Devíne vyše 26 000 eur, čo na túto sumu hovoria odborníci. Opäť neskôr do dôchodku, kedy sa dočkáte penzie. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
7: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 45 minút. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Hlohovci Šulekove, stala sa na križovatke do Leopoldova. Staršie dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej smere na Pražskú, za Dolným Lieskovom smere do Vysolají, na Semeteši smere do Veľkého Rovného, tu sa aj zdržíte. Potom v Prievidzi na Necpalskej za Lídlom je havária v smere do centra. Ďalšia je na vjazde do Žiliny Kysuckého Nového Mesta pri odbočke na D3. Na diaľnici sa stala pred Spiským štvrtkom smere z Popradu a za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s kolónami. Za Dlžínom pracujú smere do Kostolnej Vsi a v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 je tunel Považský Chlemec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na diaľnici diaľnici D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou, ale samotná diaľnica je prejazdná bez obmedzení. Mobilný radár jazdia meria na R1 medzi Zlatými Moravcami a Nitrou, je to tmavohnedé BMW kombi. Stacionárne merajú na R1 pri Vočkovciach smere do Serede a na diaľnici pred Popradom smere zo Štrby. Na hliadky si dajte pozor za Banskou Bystricou smere na Donovalín, v Blikavke smere do Ružomberka, v klesaní zo Sorošky do Rožňavy a v Hriadkach obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 7.50, krásne dobré ránko, pekné vstávanie s vašim letným rádiom vám želajú Miša a Marek. Futbaloví fanúšikovia v týchto dňoch kričia:
1: my chceme gól!
0: Správne, a my na Expresse chceme, aby ste kričali ideálne od radosti.
2: To je neskutočné.
3: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
0: Už dnes totiž to môžete vyhrať dokopy až neuveriteľných 92 tisíc eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Ježiško Mária, tak poďme pekne po poriadku. SMS-ka dnes ráno už poslaná. Ak nie, môžete poslať hneď a aj využiť náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetky potrebné informácie nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: No a keď pošlete SMS-ku, tak potom čakajte. Keď vám po 15. zazvoní telefon, okamžite do 10 sekúnd zodvihnite s heslom Oplatí sa naladiť sa a 80 tisíc eur môže byť vašich.
5: Stále to nejak nevychádza, tak ešte nám tam chýba 12 tisíc. Môžete vyhrať extra aj 12 tisíc eur na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám v rámci uleteného leta položí Andrej.
0: Tak ja takto držím palce a verím, že dnes to už padne.
1: Go!
0: Bank!
4: Zapojte sa aj vy!
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: instantné zimomriavky človeku nás skakujú, keď počujú túto ženu Anastasia Sick and Tired. 7.57, krásne dobré ránko vám. Zementexu želajú Miša a Marek. Dnes už lepšie ako včera, miestami aj 30-ky, ale kde tu ešte môže popršať? Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: V dnešnom súboji hitov proti sebe súperia naše dva najobľúbenejšie letné hity. Hlasovať môžete na Instagrame, ktorá pesnička vyhrá, zahráme si ju dnes na záver ako poslednú pred 9.
0: Ja som vytiahla ESO z rukáva. Naprieč generáciami toto na spameť pozná každý jeden, pretože žil už na túto skladbu. Možno si na to nepamätáte, ale rozhodne ste na to tancovali.
1: Nie, naprieč generáciami si každý pamätá tento hit.
0: Ten, ale naprieč tými staršími generáciami.
1: Ale stále je to aktuálny hit Klub Tropicana Wham. Hlasujte za túto pesničku.
0: Alebo za Ega. Rozhodnite to.
1: Alebo
0: vy.
1: Za Klub Tropicana.
0: No, tak ukludníme sa. Rozhodnite to, ktorú si zahráme krátko pred 9. na Radio Express. Je to vo vašich rukách. Choďte na Instagram.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
5: Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu. Magnézia Rackfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Rackfest.sk.
6: Telefón? Megazliava! Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
7: Andruško spája Kočnera aj s likvidáciou primátora Hurbanova. Šimo Nemec podpísal s Calgary 5-ročný kontrakt. Dnes oblačno, miestami aj s dažďom a s teplotami do 32 stupňov. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Zoltán Andruško tvrdí, že Marián Kočner je podľa neho aj za vraždou bývalého primátora Hurbanova Lásloa Bašternáka. Odznelo to pred súdom v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v rámci vysvetľovania rozporov vo svojich doterajších výpovediach. Viac už Martin Čavajda.
9: Alena Žužová, ktorá je za tento skutok aj odsúdená, podľa Andruškova dostala od Kočnera po vražde Porsche. Obhajca Mariana Kočnera, ktorý je zároveň poradcom premiéra Fica Marek Para, avizuje, že kľúčové odpovede Andruškova ešte len budú konfrontovať. Vinu Kočnera odmieta.
10: Najpodstatnejšie rozpory ešte prídu a podľa toho budeme hodnotiť jeho odpovede. Z môjho pohľadu na teraz nepresvedčujem.
9: Podľa prokurátora Petra Kysela je táto časť procesu úplne bežná.
11: Tu treba podotknúť, že je to trošku komplikovanejšie, pretože tých výpovedí pri prvom konaní bolo viacero. Mali sme tu aj predchádzajúce dve hlavné pojednávania, takže to porovnávanie tých rozdielov je niekedy trošku časovo náročnejšie.
9: Andruško včera vysvetľoval, prečo vo výpovediach pôvodne nespomenul meno bývalého Kočnerovho pobočníka Petra Tóta. Pred súdom uviedol, že pôvodne nevedel, o koho ide, a Tóta spoznal až neskôr na fotografii. Peter Tóth odmieta, že by sa zúčastnil stretnutia so Žužovou a Andruškom. Pojednávanie v kauze Kuciak pokračuje v Pezinku aj dnes.
7: Ukrajina vyslala na Moskvu stovky dronov, rakety zasiahli aj Belgorod. Na moskovskom letisku Šeremetievo lety prevádzkujú len so súhlasom príslušných úradov pre dočasné obmedzenia využívania vzdušného priestoru. Gubernátor belgorodskej oblasti uviedol, že región zasiahol masívny raketový útok. Podľa neho si útoky vyžiadali jednu obeť a bola poškodená energetická infraštruktúra, čo spôsobilo výpadky dodávok elektriny a vody v niektorých oblastiach Belgorodu. Tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. K útoku, ktorý spôsobil požiar, sa bezprostredne nikto neprihlásil. Z úderov na najmenej ďalšie dve plavidlá, ktoré sa v uplynulých dňoch plavili v Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu, je však podozrievaný Irán. K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom a pokračujúcemu úsiliu o dosiahnutie konečnej mierovej dohody.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Šimo Nemec sa upísal Calgary Flames na najbližších 5 sezón. Slovenský hokejový obranca sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey dohodol s vedením Calgary na zmluve s platom 7,4 milióna dolárov ročne, dokopy za vyše 36 miliónov. Nemec má za sebou 3 sezóny v NHL, doteraz odohral celkovo 159 zápasov, v ktorých nazbíral 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií. 22-ročný obranca sa zároveň zaradil medzi historicky najlepšie zarábajúcich slovenských hokejistov v NHL. Rekordér je v tomto smere útočník Juraj Slavkovský, ktorý poberá v Montreale v priemere 7,6 milióna dolárov za sezónu.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
5: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dnes oblačno, na viacerých miestach treba počítať aj s prehánkami, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teploty 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
5: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody dokumentujú v Hohovci Šulekové na križovatke do Leopoldova, za Dolným Lieskovom smere do Vysolají, na Semeteši smere do Veľkého Rovného, tu sa aj zdržíte. V Prievidzi je havária na Necpalskej za Lidlom smere do centra, ďalšia na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta pri odbočke na D3, na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Popradu a za Nižnými Ružbachmi je havária v smere do Hniezdneho. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s kolónami a odporúčate tu využívať ľavý pruh. A v Košiciach za Zeleným dvorom pracujú v smere do centra a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a ďalší problém je od vás.
14: Obchvat mosta pri Bratislave smerom do Bratislavy, odstavená dodávka pred odbočkou na diaľnicu.
13: Ďakujeme pekne. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou, ale diaľnica je prejazdná bez obmedzení. Radary sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na vjazde do Žiliny z D3 a v Prešove na Levockej pri Šelke v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Banskou Bystricou smere na Donovaly a v Košiciach na južnej triede pri Ribe stopujú smere do centra. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
2: S Marekom a Mišom.
7: V útorok ráno pozdravujeme z vášho letného rádia, je 8.06. Garadiče nie je chorvátske letovisko, ale schody. Big Lies nie je potrava pre prasiatka, ale žehlička. A Vitriritka nie je to, čo si myslíte, ale záhorácke označenie, keď je niekto oblečený na ľahko. V Hemendexe milujeme slovenské regionálne výrazy, ktoré nám posielate do dnešnej top trojky a napísala nám aj Kika.
0: Kamošom z východu som rozprávala o tom, ako sestra varila salko. Vyvarila sa jej voda a plechovka vystrelila tak, že vystrelilo škridlu.
1: Až na strechu?
0: O, presne, chalani povedali, že preháňam, že toto nie je možné, aby jedno salko prerazilo strechu na dome. Ale pozor, škridla je u nich vraj pokrievka na hrnci.
1: A tá pokrievka potom prerazila
0: strechu. Áno, dobre tomu rozumieme.
1: Áno, tak sme to pochopili.
0: 0905 612 612, dajte aj vy vedieť, kedy ste sa možno nie úplne pochopili, vďaka rôznym regionálnym výrazom.
1: To chceme
0: výrazom.
1: Práve vedieť.
0: Tak, nahrajte hlasovku. Bars aj s tým regionálnym výrazom. A teraz už Mr. Navido.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: To znamená, že táto slávna pesnička má byť vlastne po východniarsky podriľaj
4: Bobby,
3: lebo. Tak je to vlastne v tej originálnej východniarskej verzii.
4: Poďme na druhé miesto. Dušan z Oravy sa priženil na východ.
5: A všade na svete, keď si popýtate, alebo keď vám niekto povie, že vám jedať šnicel, tak vám dá rezeň. Na východe, na šališi, mám tá karbonátku, teda fašírku. Takže toto je tam nárečovo, že šnicel na šališi je fašírka a nie rezeň. Všade vo svete je to rezeň, tam je to karbonátka.
4: A potom ešte vieš, čo je zaujímavé, že ja som si ako západňar dala raz na východe šnicel, teda rezeň.
6: Top 3 Hemendexu.
4: A to vieš aj skloňovať. One ondiť, vyondial som niečo, preondí to tam.
3: Hlavne vieš to použiť, keď zabudneš to správne slovo, lebo dnes sme v top 3 pátrali po situáciách, kedy ste nerozumeli nejakému slovu alebo nárečiu a na bronzovej priečke sa umiestnila Erika.
7: Keď som bola na východe s mužom a vykladal veci z kufra, tak podišiel k nemu synovec a vraví, že daj sem, ja podriľam. Ona mňa pozerá a hovorí, čo hovorí? No, že daj sem, ja podriľam. No, to znamená, že daj sem kufor, že ja ho potlačím. Podriľať znamená potlačiť.
4: Ja by som povedala, že ho chce nejak akože podriľovať, ale podriľať, nedávalo by mi to zmysel.
3: To znamená, že táto slávna pesnička má byť vlastne po východniarsky podriľaj
4: Bobby,
3: lebo. Tak je to vlastne v tej originálnej východniarskej verzii.
4: Poďme na druhé miesto. Dušan z Oravy sa priženil na východ.
5: A všade na svete, keď si popýtate, alebo keď vám niekto povie, že vám jedať šnicel, tak vám dá rezeň. Na východe, na šališi, mám tá karbonátku, teda fašírku. Takže toto je tam nárečovo, že šnicel na šališi je fašírka a nie rezeň. Všade vo svete je to rezeň, tam je to karbonátka.
4: A potom ešte vieš, čo je zaujímavé, že ja som si ako západňar dala raz na východe šnicel, teda rezeň s ryžou a normálne na mňa pozerali tí východňari, že to čo robíš?
3: Ja som
4: to,
3: zo západu a tiež znamenať, by som na teba takto
4: preboha,
3: pozeral.
4: Preboha, čo si to urobila?
3: To sú dva nezmeriteľné svety, to si môžeme dať niekedy ako samostatnú tému.
4: Rozepše.
3: Ale podobne ako so šniclom alebo šnicľou je to niekde na Slovensku aj s dobožkou. Dobožka je dobožka, zákusok,
4: ano.
3: Ale niekde je to aj označenie keksíka alebo napolitanky. Dobožka.
4: Môže byť. A poďme na prvé miesto. Janka tam je.
8: Keďže ja som z Dolňakov a kamoška je z Vrchov, boli sme na, tak ako bola kedy sa na chatách bývalo, že sme sa zabávali, sánkovali sme sa. A ona chodí za mnou stále, díva sa, obzera a hovorím, že moja, čo hľadáš? A ona mi hovorí, že Kresty ma poslal pre šiaci stroj. A ja, že šiaci stroj, a čo ti povedal, že čo hľadáš? Že mašinke. Tak sme sa začali smiať, u nás mašinke, totiž to zápalky. Takže sme sa zabavili a ona tiež určite.
3: Mašinke, to počujem ja prvý raz. Niečo sa tu aj dozviem.
4: Niečo obdobné. Tak dobre, Janka, vďaka mašinke dnes vyhrávaš kuláč, butyľku, buteľku, skratka, vieš čo? Fľašu na

0: To počujem prvý raz. Niečo sa tu aj dozviem.
1: Niečo obdobné. Tak dobre, Janka, vďaka mašínke dnes vyhrávaš kuláč, butyľku, buteľku, skratka, vieš čo? Fľašu na vodu.

0: Amy McDonald 3 celé minúty skákala, tak je hotová. I'm done. 8.54, krásne, dobré letné ráno vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Súboj hitov sme rozbehli aj na našom Instagrame Rádia Express a vy ste mohli hlasovať, ktorý zahráme tesne pred 9. Môj tip bol... Ego, žijeme len raz, Robo Burian.
1: A keď sme si mali vybrať svoj obľúbený legendárny letný hit, tak moja voľba bola jasná. UM, Klub Tropicana.
0: Oba, samozrejme, tieto hity nájdete aj v appke Rejo, v jednotlivých streamoch.
1: Poďme si to vyhodnotiť, pretože víťaz je presne tá záverečná skladba v dnešnom Hemendexe. Lenka, viem, že to bolo do poslednej chvíle veľmi tesné
2: bolo
1: hlasovanie.
2: Bolo to naozaj veľmi tesné, 80% ku 20 pre Ego.
1: No, hovorím, že to bolo tesné. Mal som vybrať Last Christmas od UM.
0: Ah. Je to tu, hráme si konečne aj môj tip. Ďakujem všetkým hlasujúcim. Toto je Ego, Robo Burian a...

0: Obľúbil som si veľmi tento song Turn the Lights Off, ktorý nám práve doznel na Expresse. Pozdravujem, je tu útorok 7. júl, Láďo s vami, pretože tento song sa stal populárnym vďaka tomu, že na Instagrame a na sociálnych sieťach, na TikToku hlavne, tiež sa začal objavovať v takom videu, kde herec John Hamm, je tam scénka zo seriálu, ako je v klube, zatvorené oči otvorí a zrazu začne hrať tento song a užíva si party. Má to pár sekúnd, Palino.
1: Hodí sa to.
0: Tak, je to zo seriálu, myslím, že Susedia a priatelia, alebo priatelia a susedia.
1: Aha, aha.
0: No a o človeku, ktorý príde o prácu vo veľkej firme, rozvedie sa s ním žena a on začne okrádať svojich kamošov a susedov. Veľmi zaujímavá vec. To možno inšpirácia.
1: Ďalšie recepty aj po 10.
0: Nikoho nechceme samozrejme na nič navádzať. A tento song ma teda inšpiroval k tomu, aby som začal sledovať ten seriál. Tento song sa ale v seriáli skutočne nenachádza, si predstav. Oni ho tam potom následne vložili do tej scény.
1: Jasne.
0: No, takže ma oklamali úplne, ale fajn seriál, odporúčam. Odporúčam aj našu hitovú chuťovku, ktorá vznikla tiež na základe tohto songu. My sme to prespievali, prerobili, dali tomu slovenský text a pýtame sa, kde je Laco?

0: Kde je Láco? Nemôžem vám povedať, či sa už našiel, ale v každom prípade vy si viete pozrieť aj videoklip k tejto hitovej chuťovke, ktorý sme natočili priamo na našej Express Mega Street Party v Bratislave. Aj spolu s vami možno sa tam dokonca aj nájdete, alebo nájdete svojich kamarátov, ktorých tiež dlho hľadáte.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Je možné, že sa dnes niekto niekam vyberie, minimálne každý druhý človek, do práce, alebo k vode, alebo kam by sa dalo vybrať, Palino?
2: Kdekoľvek. Hej? Tie teploty sú dnes veľmi fajn, 27 až 32 aj k tej vode v polovici, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. Mm-hmm. Horšie to už bude s oblačnosťou, pretože práve na severe a východe očakávame aj dážď alebo prehánky. Inde prevažne veľká oblačnosť, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Na súde v Pezinku pokračuje ďalším dňom pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Odsúdený Zoltán Andruško v pozícii svedka odpovedal už včera na špecializovanom trestnom súde na otázky, ktoré majú odstrániť rozpory v jeho výpovedi. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala dosiahnuť takmer 2,6 milióna tón, čo je oproti tej minuloročnej menej o takmer 530 tisíc tón. Ako informuje štatistický úrad, výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Celková osiata plocha hustosiatých obilnín sa pritom zmenila len minimálne. Kubu zasiahol rozsiahly výpadok prúdu. Podľa Národnej energetickej spoločnosti sa zrútila celoštátna elektrická sieť. Od začiatku apríla ide už o tretí výpadok. Už pred blackoutom boli bez elektriny dve tretiny Karibského ostrova. Šimon Nemec sa upísal Calgary Flames na najbližších 5 sezón. Slovenský hokejový obranca sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey dohodol s vedením Flames na zmluve s platom 7,4 milióna dolárov ročne, dokopy za vyše 36 miliónov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP a v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku. Staršie dokumentujú na diaľnici pred Spiským štvrtkom smere z Popradu a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, rovnako tak aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, potom na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, v Pečovskej Novej si obojsmerne a v Košiciach pracujú za Zeleným dvorom smere do centra a zdržíte sa tu. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. V Ludaniciach smere do Topoľčian hlásite na ceste veľa blata. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchvate Oždian smere do Nových Honov je odstavený kamión a pripomíname, že na diaľnici je uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou. Uzavretý je aj výjazd do Novej Polhory a je tu aj znížená rýchlosť. No a ďalší problém je od vás.
11: Na horskom prechode Dargov celú cestu až do Klečenova je rozliata na ceste nafta. Šmyka sa už, lebo prší tu.
10: Ďakujeme pekne. Mobilný radar jazdia meria na R1 v okolí Zlatých Moraviec a je to tmavohnedé BMW kombi. Stacionárne merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj pred Púchovom smere z Považskej Bystrice, potom v Turzovke pred Miery obojsmerne, za Sučanmi smere do Martina obojsmerne, v Ružomberku sú na Bystrickej smere von z mesta, v Námestove Slanickej osade v oboch smeroch, v Košiciach je radar na Palackého príslom na vtke smere na Prešovsku a na výjazde do Michaloviec to berú z Pozdyšoviec. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, potom na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a za Liptovskou Teplou smere do Liskovej na križovatke do Lúčok stopujú obojsmerne. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Love Me Not na Expresse, na Expresse aj Lado. 9 hodín 58 minút k tomu aktuálne máme. Je tu útorok 7. júl, je čas, aby sme si povedali pravdu a zároveň si odpustili. Martin, nebudeme už mať žiadne spory medzi sebou, môžeme si už všetko vyjasniť. Máme deň hovorenia pravdy a zároveň svetový deň odpúšťania. To sa tak zišlo, že každý doma by teraz mal povedať pravdu svojej polovičke a potom si môžete odpustiť.
1: Ale nie vždy prichádza pravda spolu aj s odpustením.
0: Veď to je to.
1: Mm-hmm. To mohlo byť tak o týždeň po.
0: Áno, lebo zároveň aj teraz aktuálne pozerám sa na príbeh muža, ktorý sa 20 rokov nebavil so svojou ženou v pohádke.
1: A to si ešte pamätali, že čo sa stalo?
0: Podľa mňa nie, vôbec už nikto nevedel, o čo ide. Už pomaly ani nevedeli, že bývajú spolu. 20 rokov, jeden japonský pár. Iný je prípad muža z Talianska, ktorý pohádke so ženou zase prešiel 450 km pešo. To zase...
1: Potreboval to rozchodiť.
0: A najbližšia krčma ďaleko.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Z kamionu na diaľnici unikala kyselina chlorovodíková. Pre spory českej vlády s prezidentom odlietajú do Ankary dva vládne špeciály. Dnes pod mrakom so zrážkami na východe a do 32 stupňov. Správy o 10:00 sú s Martinom Čavajdom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premávku na východnej D1 ráno obmedzil únik nebezpečnej kyseliny. Stopy po kyseline chlorovodíkovej zaznamenali na diaľnici v smere z Prešova do Košíc. Únik z kamiona potvrdili aj na čerpacej stanici na odpočívadle Janovi, ktorú vozidlo navštívilo. Čerpačku museli z bezpečnostných dôvodov zatvoriť. Na pokyn polície je na východnej D1 znížená rýchlosť a uzavretý je aj výjazd na Novú Polhoru. Policajti však informujú, že situácia je pod kontrolou a obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Česká vláda na budúci rok navýši rozpočet ministerstva obrany o 1,5 miliardy eur. Prvýkrát tak splní záväzok NATO dať 2% hrubého domáceho produktu na obranu. Pred odletom na summit Severoatlantickej aliancie v Ankare to povedal český premiér Andrej Babiš. Babiš predtým tento krok odmietal a odvolával sa na dobré osobné vzťahy s americkým prezidentom, čo odmietali americkí diplomati. Kontroverzie u našich susedov pred summitom vyvolal najmä výber delegácie, ktorá do Turecka poletí. Do Ankary tak z Prahy vyráža český vládny špeciál so zástupcami vlády a následne druhé lietadlo s českým prezidentom. Babiš dodal, že nevie o žiadnej koordinácii s Petrom Pavlom pred summitom. Finančná správa odhalila podvody s daňou zo sladených nápojov. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča išlo o organizovanú skupinu firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov v sume viac ako 543 tisíc eur.
6: Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol. Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol.
5: Daň zo sladených nealkoholických nápojov je konsolidačnou novinkou a platí od júla 2024. Týka sa výrobcov, dovozcov a distribútorov týchto nápojov. Jej cieľom bolo pri zavedení zvýšiť príjem štátu a obmedziť nadmernú konzumáciu sladených nápojov.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: cyklistické preteky okolo Slovenska bude opäť hostiť Galanta. Pôvodne mala štvrtá etapa so štartom v Beluši finišovať po vyše 160 km v Trnave, ale napokon bude cieľovým mestom práve Galanta. Trnava figurovala ako hostiteľské mesto aj na oficiálnej prezentácii trate, ale napokon sa podľa Slovenského zväzu cyklistiky nepodarilo uzatvoriť memorandum o spolupráci s mestom. Prezident zväzu Peter Privara označil nové podmienky mesta za neakceptovateľné.
8: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dnes s oblačnosťou a dažďom na severe a východe vylúčené nie sú ani búrky a teploty dnes vystúpia v severnej polovici na 22 až 27, inde až do 32 stupňov. Popoludní a večer aj so silným vetrom na Liptove a v Tatrách.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: A mám pre vás aj aktuality z dopravy. Nehody pribudli na R1 pri Bábe v smere do Nitry a v Trenčine na Novom moste v smere k Ocelau Garicio. Následky ďalších štyroch dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, na D1 pred Spišským Popradom v smere z Popradu a na nehodu pozor aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde na ceste, je tam navyše rozbité sklo. Kolóny na pol hodinu odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, cestárov a kolóny hlási za Dlžníkom v smere do Kostolnej vsi v oboch smeroch, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a tiež vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis obojsmerne a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Opatrne v Ludaniciach v smere do Topolčian, je tam na ceste veľa blata, dajte si tam pozor na šmík. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený, na obchvate Oždian v smere do Nových Honov je odstavený kamión a na Dargove v smere do Košického Klečenova je rozliata nafta, dajte si tam rovnako pozor na šmík. Radary hlásite na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú aj na D1 pred Puchovom v smere z Považskej Bystrice, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče. Rýchlosť si ústrážte aj v Turzovke pred Mierí v oboch smeroch, rovnako obojsmerne aj za Sučanmi v smere do Martina. V Košiciach máme dva radary, na Palackého v smere do centra a na Južnom nábreží v smere na most VSS a v Metropole Východu ešte zostávame.
9: Dobrý, Maroš, Košice, Jantarová, smer Palackého, Merač.
5: Ďakujeme, máme aj policajné kontroly na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, za Pruským v smere do Horoviec, v Oslanoch v smere do Čerenian a hliadka ešte stopuje aj za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Coldplay, Sky Full of Stars na Expresse. 10 hodín, 26 minút, utorok, ešte stále len začiatok júla, dá sa povedať 7. júl. Láde pozdravuje a obloha je naozaj plná hviezd, u nás je zase plno peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Keď Veronika začiatkom tohto roka vyhrala 52 tisíc eur u nás, urobila to veľmi múdro.
3: Mala som tú SMS-ku vyhodnenú
2: nejakú? Áno, z VVD oplatí sa naladiť sa.sk. To sa teda vyplatilo naozaj?
0: Vyplatí sa to a aj vy na to môžete ísť podobne, pretože pre vás aj teraz máme zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát a môžete vyhrať ešte viac ako Veronika, pretože my máme v hre dnes 80 tisíc eur plus 12 tisíc eur na letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, tak môžete získať ešte aj tento bonus, dokopy teda 92 tisíc eur. Hráme v tomto lete, počas tohto leta, máme uletené leto, tak každý druhý pracovný deň, na dnes to vychádza, len si treba pamätať heslo, oplatí sa naladiť sa a povedať ho po 15, keď zazvoní telefón do 10 sekúnd. Dokopy naozaj obrovská suma, pripravte sa aj na to, že to s vami môže trochu zamávať.
2: Vyskočil tlak? Búchalo srdiečko? Áno?
4: Si mám bežné problémy, ale chodím si doktorke.
5: Skoro sme ťa zabili.
2: Rýchle si daj tabletku.
4: Teraz mi to je jedno, aký mám tlak.
0: Tie peniaze pomôžu pri tom tlaku. No a teda, aby sme nezabudli, takto dvíhame správne telefón dnes.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: A dokopy 92 tisíc eur môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
0: Premýšľam nad tým, čo môžeme dnes robiť, Martin, keď
2: čokoľvek
0: máme, hej, byť v práci môžeme.
2: Napríklad.
0: Veľmi dobre, dá sa to v tomto počasí.
2: Voliť hodnoty pre tento štát.
0: Áno, keby sme chceli byť aj na kúpalisku, dá sa?
2: No. Ak máš rád otužovanie, tak dá.
0: Že nie je to úplne také tip-top počasie na kúpalisko. Aj sa mi zdalo, že trochu fúka takto zvonku.
2: Ako vieš čo, ale smerom na juhu určite nejaké tie kúpaliska návštevnosť budú mať. Tak to teraz vidíme. Máme pod mrakom na väčšine územia. Len s tým slnkom je to lepšie na južnom Slovensku. Najteplejšie 27 stupňov máme v Hurbanove. Naopak Telgard hlási necelých 16. Zrážky očakávame skôr na východe a maximálne teploty sa dostanú na 22 až 27 stupňov na severe, na juhu až do 32.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Prezident Peter Pellegrini prijal hasičov a záchranárov, ktorí pomáhali pri pátraní po preživších po zemetraseniach vo Venezuele. Hlava štátu ocenila ich pracovné nasadenie a poďakoval sa za ich služby a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Hlavné mesto po rozhodnutí ústavného súdu znižuje počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Do jedného obvodu sa spojila Rača s Vajnormi, Devínska Nová Ves a Devín. Jeden volebný obvod s celkovo 5 poslancami by mali mať aj Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica a spoločný južný obvod budú mať zasa Jarovce, Rusovce a Čunovo. Španielskí meteorológovia vyhlásili najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami v troch regiónoch: Aragón, Katalánsko a Valencia, ktoré patria medzi obľúbené turistické letoviská. V blízkosti hotela v sýrskom Damasku, kde nocoval Emmanuel Macron, boli hlásené výbuchy. Francúzsky prezident je tam na návšteve prezidentského paláca, a to ako prvý západný líder, odkedy sa v Sýrii v decembri 2024 chopili moci povstalci.
8: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
9: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
8: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom.
9: Skrátka, Dopodrobna.
8: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
12: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
11: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
13: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
12: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
14: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Na nové nehody upozornili expres vodiči pred Pezinkom v smere z Pezinskej Baby. Vo zvolenie na križovatke Masarykova Hronská, pred Svitom v smere z Mengusoviec a nehoda pribudla ešte v Prešove na konci ulice Laca Novomestského v smere na Generála Svobodu. S kolonami po nehode rátajte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Následky ďalších ešte odstraňujú v Kalnej nad Hronom v smere na... Kalnej nad Hronom na hlavnej križovatke pri železnici, na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu a nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Kolóny hlásite tiež na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, odhadujete to tam asi na 30 minút a cestári a zdržanie, tak tí vám robia spoločnosť za dlžníkom v smere do Kostolnej vsi v oboch smeroch, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a obojsmerné zdržanie hlásite aj pri ich pracovisku vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis. V Ludaniciach v smere do Topolčian je tam na ceste veľa blata, dajte si tam pozor na šmík. Na D3 je pre údržbu obojsmerne uzatvorený tunel Považský Chlmec. Na obchvate Oždian v smere do Nových Honov je odstavený kamión a na šmík si dajte pozor aj na celom úseku medzi Dargovom a Bidovcami, je tam na ceste rozliata nafta. Ideme na policajtov, začína expres vodič Jozef.
16: Medzi Rožňavou a Košicami dve neoznačené policajné autá, čierna Octavia kombi a šedý Superb merajú, vozia sa hore dole.
2: Ďakujeme, stacionárne radary máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pred Puchovom v smere z Považskej Bystrice, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče a rýchlo si ustrážte aj v Košiciach, sú tam na troch miestach, na Jantárovej v smere na Palackého v smere do centra a na Južnom nábreží v smere na most VSS. Upozorňujete aj na hliadky, a to na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, v Oslanoch v smere do Čerenian, policajti kontrolujú aj vo Veľkých Zlievciach v smere do Bušiniec a jedna hliadka ešte za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Taký mierny návrat v čase, o ktorý sa postarala Anastasia, Left Outside Alone. Priznám sa, že doma som mali plagát Anastasia, ani neviem ako, ani neviem koho bol, ale môj určite nie, ale mám pre vás ďalší hit, ktorý si dáme na Expresse. Michael Schulte, tento nemecký spevák, skladateľ, príde s hitom, ktorý dokáže navodiť energickú atmosféru a tak trochu sa človek pri ňom môže cítiť slobodný, voľný a môže to byť také nakopnutie do nového dňa aj o 10.58 v útorok. Nech sa páči, o chvíľu.
1: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
3: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
5: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
4: Jurko, ty si neskutočný.
5: No, už si aj niečo objavila.
4: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Polícia podľa Žilinku pochybila ešte pred vraždou učiteľky z Gelnice. Pri téme zonácií ponúkol Kufa svoj post štátneho tajomníka. Pod mrakom so zrážkami na východe a do 32 stupňov. Po 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Generálna prokuratúra zistila vo veci tragédie v Gelnici závažné porušenia zákona. Maro Žilinka v stanovisku uviedol, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Prokuratúra tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno podľa nich označiť za absolútne nezvládnuté. Aj prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol podľa Žilinku vykonaný nesprávne. Uviedol, že jej nebolo možné spontánne vypovedať a otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom. Brutálna vražda učiteľky Zuzany z Gelnice sa odohrala v júni. Zo zločinu je obvinený jej manžel, ktorý ju zavraždil len 11 dní po prepustení z väzby, kde bol pre obvinenia zo škrtenia a domáceho násilia. Filip Kufa avizuje svoje odstúpenie, ak mu nedá zapravdu Eurokomisia. Pre TASR tak štátny tajomník ministerstva životného prostredia reagoval pri téme zonácií národných parkov a pripomienky, ktorú považuje za problematickú v nadväznosti na vyplácanie dotácií z plánu obnovy.
9: Pre mňa nemá už nejak zmysel nejak ďalej do toho vrtať, tam si treba počkať v podstate na rozhodnutie Európskej komisie, ale keď vyhodnotí, že s tým je problém, tak ja potom budem očakávať, že ministri sa verejne ospravedlnia.
7: Šéf Enviro Resortu, nominant SNS Tomáš Taraba, označil Kufové výhrady voči prijatej zonácii za klamstvo. Pochybenia na svojej strane odmieta a za problémové označil iba kroky bývalej vlády.
10: To, že to dali do plánu obnovy, to je predošlá vláda, to nie sme my. Problém budú prvé tri zonácie, ktoré urobili oni.
7: Štátny tajomník Filip Kufa za SNS, ktorý je spolu so stranou v konflikte s Tarabom, priamo neodpovedal na otázku, či by sa od októbra mohol stať novým ministrom Enviro Resortu. Podľa svojich slov berie politické vyjadrenia súvisiace s odchodom Tarabu s rezervou. Po záplavách v Číne stúpol počet obetí na 15, 9 ďalších ľudí je nezvestných a stovky utrpeli zranenia. 10 000 obyvateľov museli úrady evakuovať. Čínsky prezident Xi Jinping v utorok vyzval na maximálne úsilie pri záchranných operáciách. Intenzívne dažde a rozsiahle záplavy priniesol do strednej a južnej časti Číny tajfún Majsak. Úrady v Naningu, hlavnom meste provincie Guangxi, zvýšili povodňovú pohotovosť na najvyšší stupeň potom, ako prívalové dažde pretrhli hrádzu. V iných častiach regiónu zasa voda zatopila domy a autá. Šimon Nemec sa upísal Calgary Flames na najbližších 5 sezón a slovenský hokejový obranca sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey dohodol s vedením Flames na zmluve s platom 7,25 milióna dolárov ročne, dokopy teda za vyše 36 miliónov. Rekordérom je v tomto smere útočník Juraj Slavkovský, ktorý poberá v Montreale v priemere viac ako 7,5 milióna dolárov za sezónu. Dnes s oblačnosťou a dažďom na severe a východe vylúčené nie sú ani búrky a teploty dnes v severnej polovici vystúpia na 22 až 27, inde až do 32 stupňov. Popoludní a večer očakávame aj silný vietor na Liptove a v Tatrách.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A mám pre vás aj aktuálne informácie z dopravy. Nehoda pribudla v Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom v smere od autobusovej stanice aj pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian. Následky staršej odstraňujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina v pravom pruhu. Rátajte tam preto s kolónami. A ďalšie staršie hlásite vo Zvolene na križovatke Masarykova Hronská pred Svitom v smere z Mengusoviec, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a na nehodu pozor aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Cestári pracujú v Nitre na Staničnej od Coboriho po železničnú stanicu v oboch smeroch. Úsek je podľa vašich slov neprijazný a s kolónami rátajte pri ich pracovisku aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Opatrne na celom úseku medzi Dargovom a Bidovcami, je tam rozliata nafta, dajte si tam pozor na šmík a pripomínam aj uzáveru diaľničného tunela Považský Chlmec na D3. Uzatvorili ho v oboch smeroch pre údržbu. Mobilný radar Siva Octavia jazdí v Turzovke a okolí a medzi Rožňavou a Košicami stretne čiernu Octaviu Kombi aj sivý Superb. Stacionárne merajú v Bratislave na zjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfranconi, na D1 pri Luke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej, spomaliť sa oplatí aj za Plavčom v smere do Ľubotína, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime, aj na južnom nábreží v smere na most VSS a radar ešte hlásite aj v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazanskú, na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Podunajských Biskupíc, v Turčianskych Tepliciach Diviako obojsmerne, v oboch smeroch to berie hliadka aj v Istebnom a policajtov stretnete ešte aj za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a stopujú aj vo Falkušovciach obojsmerne. Nehoda nám ešte pribudla počas dopravy pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera. Osobné auto sa tam zrazilo vysokú zver, dajte si tam pozor. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. I remember I love.

0: Toto je absolútna pohoda. Nič viac netreba, iba dobrá hudba a predstaviť si, že sme na nejakom lepšom mieste, ako v práci napríklad, môžete byť trebárs pri mori v predstavách. Sa to dá veľmi jednoducho s hudbou, ktorú ponúkame na Expresse, ale je aj iná hudba. A sú aj rôzne spevácke súťaže. Napríklad... Mimoni. A pred premiérou filmu Mimoni a Monštra v LA bola spevácka súťaž o Zlatý banán. Neviem, či ste to zachytili, Martin, či si videl, ale normálne ženy toto spievali.
1: Zasiahlo
0: ťa to, hej.
1: Bolo to krásne.
0: Áno, vynikajúce. Dokonca Olivia Rodrigo, myslím, že priznala, že nič lepšie nepočula a nevidela nikdy. Aj jej song sa tam prespieval v podaní Mimoňov a víťazný song znel takto. No, takže Zlatý banán je odovzdaný. Ako vravím, spevácké súťaže sú rôzne. To, keď napríklad neviete spievať ako ja, neznamená, že by ste nemohli niekedy vyhrať nejakú spevácku súťaž. Len sa treba prihlásiť do tej správnej. Mimoňovská je ale za nami, aj keď teda aj na Slovensku by sa nejaká mohla konať. Čo sa dnes bude konať? Nejaké slnko, dážď, mraky?
1: Tak určite.
0: No.
1: Oproti uplynulým dňom máme viac mrakov, aj vetra, ale aj nejaké to slnko, hlavne v južnej polovici Slovenska. Teploty sa na západe pohybujú od 25 do 30 stupňov, na severe stredného Slovenska máme chladnejšie, necelých 19 a na východe je to interval od 20 do 23 stupňov. Teploty dnes ešte porastú v severnej polovici do 27, v tej južnej do 32, podvečer sa na Liptove a v Tatrách rozfúka silný vietor a SHMU varuje na horách až pred výchrycou. Generálna prokuratúra zistila pri tragédii v Gelnici závažné porušenia zákona. Ide o trestnú vec, ktorá predchádzala vražde učiteľky. Maro Žilinka v stanovisku uviedol, že prípravné konanie, ktoré vyústili do vydania trestného rozkazu vo veci jej manžela, nebolo v súlade so zákonom. Téme sa budeme venovať aj vo veľkých správach. Hasiči a záchranári, ktorí pomáhali po zemetrasení vo Venezuele, pôsobili ako vyslanci solidarity, ľudskosti, schopnosti a ochoty navzájom si pomáhať. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri ich prijatí v prezidentskom paláci. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nápojov vo výške viac ako 543 tisíc eur. Tanker v Omanskom zálive pri Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. K útoku, ktorý spôsobil požiar, sa bezprostredne nikto neprihlásil.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
4: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje expres vodičov opäť Martin. Veľký pozor na R4 za Kechnecom v smere do Košíc. Pobehuje tam po ceste pes. Pre istotu to zopakujem. Na psa na R4 pozor za Kechnecom v smere do Košíc. S kolónami rátajte po novej nehode v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Nehody ešte dokumentujú pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera, vo Zvolene na križovatke Masarykova Hronská, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Cestári pracujú v Nitre na staničnej od Soboryho po železničnú stanicu, obojsmerne úsek je neprejazdný. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte tam s kolónami a obojsmerné pracovisko majú aj v Pečovskej Novej Vsi. Na obchádzku sa pripravte pri Žiline, na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený a na rozliatu naftu na ceste pozor na celom úseku medzi Dargovom a Vidovcami. Mobilný radar jazdí v Turzovke a okolí a je to sivá Oktávia. Stacionárne radary máme na D1 pri Luke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej a do Tretice na D1 pri Východnej v smere do Štrby. Rýchlosť si ustrážte aj za Plavčom v smere do Ľubotína, v Košiciach na hlavnom ťahu na zamostnom VSS v smere k Optime, aj na južnom nábreží v smere na most VSS a merajú aj v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. Nahliadky upozorňujete pred Plaveckým Štvrtkom v smere do Lozorna, na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere do Podunajských Biskupíc, na viazde do Trebatíc Spiešťan, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch to policajti berú obojsmerne, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, policajti zastavujú aj v Istebnom obojsmerne, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a kontroly ešte hlásite aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Počas dopravy nám pribudlo ešte jedno obmedzenie. V Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere zo Sládkovičova je odstavený kamión. Dajte si tam pozor. Na teraz je to už všetko. Ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Daša, Austin na Expresse aktuálne 11 hodín a takmer 50 minút a my zajdeme taktiež ešte raz za veľkú mláku. S touto skvelou kapelou Red Hot Chili Peppers si dáme aj Californication už je za moment, pretože ešte na to máme čas, kým sa dostaneme k veľkým správam.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Do veľkých správ nám na Expresse ostáva ešte cca 10 minút. Čo môžeme očakávať vo veľkých správach, nám prezradí Martin Čavajda.
2: V nedávnej tragédii v Gelnici sa vyjadrila generálna prokuratúra. V stanovisku hovorí o závažných porušeniach zákona. Maro Žilinka hovorí o nezvládnutom trestnom konaní, ktoré predchádzalo väzbe jej manžela, aj o chybách polície pri výsluchu zavraždenej učiteľky Zuzany. Venovať sa budeme aj začínajúcemu samitu NATO v Turecku. Lídri krajín sa budú zaoberať zvýšenými výdavkami na obranu aj pokračujúcou podporou Ukrajiny.
3: And we will continue.
4: Budeme naďalej pripomínať prezidentovi Putinovi, že sme pevne v súlade s našimi záväzkami.
2: Viac už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Posledné rany doznievajú, ale ešte trochu za zvuku klavíra znie Krištof, ty a ja na Exprese. 11 hodín 58 minút k tomu. Čo si myslíte, kto klame častejšie, muži alebo ženy? Má tu muža a ženu Dominika Martin. No.
1: Toto je taká Sofína voľba.
0: Áno, áno. No skús, Dominika, čo si myslíš? Muži alebo ženy?
1: Vy ste tu v prevahe.
0: Takže hovoríš ženy. Dobre, Martin, si
2: myslíš? Podľa mňa ženy, ale v takých tých menej závažných veciach. Vraj... Klameme menej, ale vo vážnejších.
1: Ja som teraz klamala.
0: Áno, áno. A už máš iba jedno klamstvo na deň, pretože vraj ženy povedia v priemere dve klamstva denne. A muži až tri.
1: A potom čo sa stane?
0: Vybuchne svet, skončíme. Takže pozor na to. Už iba raz dnes môžeš zaklamať. A vraj teda mladí ľudia klamú častejšie ako starší, a pretože starším sa už jednoducho nechce, už na to kašľú. Dnes máme deň hovorenia pravdy, tak bez klamstiev by to mohlo ísť.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná. Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Polícia aj prokuratúra podľa Žilinku opakovane pochybili ešte pred vraždou učiteľky z Gelnice. Žena nosila v kabelke list, ak by sa jej niečo stalo. Na summit NATO do Ankary už priletel Volodymyr Zelenský. Podľa opozície tam idú naši predstavitelia nepripravení.
7: Pokiaľ my nenavýšime naše vojska, nenakúpim viac techniky, čo si vyžaduje viac peňazí, tak sa môžeme rovno začať učiť po rusky.
6: Zajtra sa opäť ochladí, na juhu len do 28 stupňov, no slnka by malo byť o niečo viac. Veľké správy o 12. majú pripravené Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Štát podľa generálnej prokuratúry zlyhal pri ochrane zavraždenej učiteľky v Gelnici a zistenia podľa Maroša Žilinku nie je možné tolerovať. Prípravné konanie, ktoré predchádzalo tragickej vražde, môžeme podľa Žilinku označiť za absolútne nezvládnuté.
1: Maroš Žilinka uviedol, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Aj prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol podľa Žilinku vykonaný nesprávne. Uviedol, že jej nebolo umožnené spontánne vypovedať a otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom. Podľa zistení prokuratúry jej obvinený tajne sypal nadmerné množstvo soli, neznáme lieky či dokonca prostriedok na umývanie riadu do jedla a nápojov. Žena si bola vedomá bezprostredného nebezpečenstva, čo dokazuje aj fakt, že policajtom odovzdala obhorený list, ktorý napísala po jednom z predchádzajúcich útokov. Tento list nosila neustále v kabelke s vysvetlením, že tak robí pre prípad, ak by sa jej niečo stalo. Polícia a prokurátor mali muža podľa Žilinku stíhať za podstatne závažnejší zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Pri týraní spáchanom po dlhší čas a na viacerých osobách sa trestná sadzba dramaticky zvyšuje, a to na 7 až 15 rokov za mrežami. Brutálna vražda učiteľky Zuzany z Gelnice sa odohrala v júni. Zo zločinu je obvinený jej manžel, ktorý ju zavraždil len 11 dní po prepustení z väzby, kde bol pre obvinenia zo škrtenia a domáceho násilia. Policajná prezidentka Jana Maškárová minulý týždeň informovala o výsledkoch kontroly postupu polície a podľa jej zistení postupovali v súlade so zákonom.
6: Lídri NATO dnes prerokujú vývoj obranných výdavkov, podporu Ukrajine aj vzťahy medzi spojencami a administratívou Donalda Trumpa. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini. Podľa opozície nevieme, k čomu Slovensko na samite v tureckej Ankare zaviaže. Pôjde o druhý samit aliancie od návratu Trumpa do Bieleho domu. Americký prezident pokračuje v kritike členov, a to napriek tomu, že sa zaviazali významne zvýšiť svoje vojenské výdavky.
1: Spojenci sa na samite budú baviť najmä o navyšovaní obranných rozpočtov. Za Slovenskú republiku tam bude prezident Peter Pellegrini spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska hovorí, že prezident za rozpočet nie je zodpovedný a mal by preto od vlády dostať jasný mandát, čo má za Slovensko prezentovať.
7: Ministerstvo obrany aj pripravilo materiál, volá sa dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany do roku 2040 a nakreslilo líniu, ako sa máme dostať na tie 3% HDP. Lenže ministerstvo financí im odpovedalo, zabudnite, neplánujeme do vidopo. Načo ministerstvo obrany odpovedalo, že nech si oni prispôsobia plány medzinárodnej situácie a hotovo. Týmto to skončilo. Ideme na summit hrubo až kriminálne nepripravení.
1: Českí vládni predstavitelia sa niekoľko mesiacov usilovali o to, aby sa na samite nezúčastnil prezident Petr Pavel. Spor nakoniec dospel až k žalobe na ústavnom súde, ktorý predbežným opatrením prikázal vláde zabezpečiť aj účasť hlavy štátu. Babiš napriek tomu tvrdí, že Pavel účasťou na rokovaní poškodí Českú republiku. Samit je podľa neho jeden z najdôležitejších.
9: Samozrejme, ten samit NATO bude v znamení prezidenta Trumpa. Je to vždy zážitek, když prezident je na nejaké akcii.
1: Petr Pavel bol v minulosti predseda vojenského výboru NATO. Prezident sa neformálnej večere na samite NATO nakoniec zúčastní na pozvanie tureckého prezidenta Erdoána. V Ankare má česká hlava štátu v pláne viacero bilaterálnych schôdzok.
10: Nic tak zásadne zlomového sa na samitu odehrávať nebude. Na druhou stranu je zrejmé, že sa odehráva za mimořádne složité mezinárodní bezpečnostní situace, kdy Spojené státy sú asi nejsrozumitelnější ve svých argumentech, že by Evropa konečne měla převzít odpovědnost za svoji minimálně konvenční obranu.
1: Generálny tajomník NATO Mark Rutte požaduje, aby členské štáty predstavili jasné plány, ako chcú dosiahnuť 5% HDP v oblasti výdavkov na obranu do roku 2035. Okrem prevzatia väčšej zodpovednosti, teraz podľa Rutteho potrebujú rovnako posilniť podporu Ukrajiny. And we will
11: continue. Budeme naďalej silno podporovať Ukrajinu a pripomínať prezidentovi Putinovi, že sme pevne v súlade s našimi záväzkami.
1: Trump v minulosti hovoril, že Spojené štáty by mohli z NATO vystúpiť, ak spojenci výrazne nezvýšia obranné výdavky. Samitu sa zúčastní, ale sám predtým priznal, že zvažoval vynechanie stretnutia, pretože podľa neho spojenci neposkytli Spojeným štátom počas konfliktu s Iránom dostatočnú podporu. Kancelária prezidenta Pellegrini ho avizovala, že Slovensko záver sa mi tu podporí. Naďalej sa však odmietame podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine.
6: Minister školstva Tomáš Drucker chce na Slovensku vybudovať jeden z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Verí, že mu k tomu pomôžu aj výsledky z medzinárodných testov PISA 2025, ktoré budú v septembri prezentované za OECD poprvýkrát na Slovensku. Šéfka Národného inštitútu vzdelávania Romana Kanovská verí, že posledná reforma pomôže, aby žiaci na Slovensku vedeli kriticky zhodnotiť, čo čítajú.
12: Náš vzdelávací systém má dlhodobo problém práve s čitateľskou gramotnosťou našich 15-ročných žiakov.
6: Minister Drucker zopakoval, že máme množstvo odporúčaní, ako zlepšiť naše školstvo.
13: Nerezignujme, poďme, skúsme, inovujme. Zaviedli sme katalóg inovácií, v ktorom už je zoznam niekoľko desiatok rôznych inovácií v rôznych oblastiach, či už v oblasti matematiky, v oblasti, ako som povedal, finančnej gramotnosti a rôznych iných. Vidíme školy, ktoré majú ambíciu nečakať na nejaké zázračné spasenie a robia na tom.
6: Najbližšie testovanie PISA sa uskutoční v roku 2029. Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti. Tieto analýzy poskytujú objektívne informácie o tom, či sú 15-roční žiaci pripravení pre pracovný trh. Hlavné mesto reaguje na rozhodnutie ústavného súdu a krátko pred komunálnymi voľbami mení obvody. Nové rozdelenie volebných obvodov schválili bratislavskí mestskí poslanci. Do jedného obvodu sa spojila Rača s Vajnormi, rovnako aj Devínska Nová Ves a Devín. Jeden volebný obvod s celkovo 5 poslancami by mali vytvoriť Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica. Spoločný južný obvod budú mať Jarovce, Rusovce a Čunovo. Zákonná povinnosť garantovať každej mestskej časti vlastného poslanca je podľa ústavného súdu protiústavná. Po jednom poslancovi dnes majú aj malé mestské časti ako Čunovo či Devín, čo nie je fér voči iným väčším mestským častiam. Popoludní s oblačnosťou a dažďom na severe a východe vylúčené nie sú ani búrky, podvečer so silným vetrom na Liptove a v Tatrách. Zajtra bude síce mrakov aj zrážok o niečo menej, no nižšie budú aj teploty. V južnej polovici územia 23 až 28 stupňov, severnejšie lokálne len okolo 17.
8: Dopravný servis Rádia Express.
6: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Nehody pribudli v Bratislave na konci Lamačskej v smere na Patronku, na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernulákova a na výjazde zo Zvolenskej Slatiny do Zvolena na križovatke s Cintorínskou. Nehody ešte dokumentujú v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, rátajte tam s rozsiahlými kolónami, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a nehodu máme aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, hlásite tam aj kolóny a v Pečovskej Novej Vsi obojsmerne. Poďme na obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú až do 14. hodiny. V Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere zo Sládkovičova je odstavený kamión. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou a uzavretý je aj výjazd do Novej Polhory a je tu aj znížená rýchlosť. Za mobilným radarom ideme na východ.
14: Chcel by som nahlásiť v Čerhove a okolí, to je okres Trebišov. Černý super kombi sa tu pohybuje hore-dole.
6: Ďakujeme, stacionárne radary hlásite na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na D1 pri Východnej v smere do Štrby, na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby, spomaliť sa oplatí aj na R4 za odpočívadlom Balaliky v smere do Maďarska, pred Kobylami v smere z Kľušova a hliadky zastavujú za Plaveckým Štvrtkom v smere do Lozorna, v Malinove v smere do Tomášova, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch obojsmerne, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, kontrolujú aj v Istebnom obojsmerne, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej zasa v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a zastaviť vás môžu tiež v Košiciach Barci v smere do centra. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Puff Daddy, I'll be missing you na Expresse 12 hodín 26 minút. Stále je tu útorok, stále Láďo s vami, stále 7. júl a nedávno americký turista vyhral skoro 3 milióny eur počas toho, ako na letisku čakal na svoj let. Tomu hovorím teda dobrá dovolenka. A aj na vás sa môže usmiať šťastie u nás a môže vám to tiež zmeniť život.
1: Viete čo, dneska sa mám aj do novej práce a asi to ešte odložím.
2: Počujete nás? Kašleme vám na vašu pracovnú ponuku.
0: Tak to Ivana kedy si premyšľala. Uletené leto máme, hráme každý druhý pracovný deň a dnes je ten deň, kedy hráme a kedy žrebujeme a kedy vy môžete vyhrať 80 tisíc eur plus ešte bonus 12 tisíc eur na letenky za správne tipnutú odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí. Heslo je klasické, oplatí sa naladiť sa. Treba ho povedať do 10 sekúnd, keď po 15. vám zavoláme a treba to skúšať. Ono sa to naozaj môže podariť. Dôkazom je Paťo.
3: Som taký istý ako ty, z malého mesta, čo nerobí drahoty.
0: Aj keď iného Paťa som teda mal na mysli.
4: Ja som to skúsil v pondelok, lebo v nedeľu som mal narodeniny, hovorím, skúsim to.
2: Tak v tom prípade počkaj.
4: Nevyšlo to, hovorím, skúsim aj dneska a neverím. Že
5: treba to skúšať ja. Stále, počúvaj ma, lebo raz to vyjde, ty si toho dôkazom.
0: A máme aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát viac na oplatisanaladica.sk.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: A ideme na počasie, Maji, ahoj, čau.
5: Ahoj,
0: Premýšľam nad tým, že či prestalo fúkať vonku, ale to som len zatvoril okno a už mi nefúka na chrbát, tak ako to teda vyzerá?
9: No, vyzerá to tak, že je naozaj veterno a ešte bude aj zajtra a ešte trošku viac. Popoludnie bude oblačné, miestami najmä na severe a východe čakáme aj dážď alebo prehánky, zriedkavo sa môžu objaviť aj búrky. Teploty od 21 stupňov na krajnom severe do 32 na juhozápade. Zajtra už bude menej oblakov, ale opäť prehánky alebo búrky, ale iba na severe a bude aj o niečo chladnejšie od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade a stále bude fúkať aj silný vietor.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Kamery pre rušňovodičov budú povinné, avizuje to ministerstvo dopravy, ktoré už pripravuje novelu zákona o doprave na dráhach. Na medzirezortné pripomienkovanie ho chce predložiť ešte tento mesiac. Rušňovodiči naďalej telové kamery odmietajú. V Bratislave v septembri zverejnia výsledky testovania PISA 2025. Spoločne ich budú vyhodnocovať zástupcovia z krajín Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie. Hodnotiť budú čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. Ďalšie testovanie bude v 2029. a to aj z finančnej gramotnosti. Ulice iránskeho pútnického mesta Kom zaplnili tisícky trúchliacich, ktorí sa prišli rozlúčiť s Alím Chameneím. Bývalý duchovný vodca zahynul koncom februára pri americko-izraelských útokoch na Irán. Pokračuje tak 6-dňová pieta, ktorú ukončí štvrtkový pohreb. Prvý beh s bíkmi v severošpanielskej Pamplone má prvých 5 zranených. Ani jeden z nich nie je v ohrození života. Slávnostne sa začali v pondelok a potrvajú do budúco týždňového útorka. Každoročne sa pri akcii zrania desiatky ľudí. Od roku 1924 zomrelo pri behoch 16 osôb.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
12: Čo sa tu deje?
13: Čo sa chystá?
14: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
15: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
14: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 12.32, za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Lamačskej v smere na Patronku, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, tu ratajte aj s rozsiahlými kolónami. Staršia nehoda je aj na výjazde zo Zvolenskej Slatiny do Zvolena na križovatke s Cintorínskou. Na D1 dokumentujú nehodu pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Dávajte si tam pozor, na ceste je aj rozbité sklo. V Bratislave na križovatke Tomášikova Maximiliána Hela takisto opatrne, nefungujú tam semafory a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc, je tam odstavená cisterna s unikajúcou látkou a uzavretý je aj výjazd do Novej Polhory a tu je ešte aj znížená rýchlosť. Na mobilný radar pozor v Čerhove a okolí, jazdí tam čierny Superb kombi, stacionárne merajú na D1 na troch miestach, a to pri Novom Meste nad Váhom v smere do Hornej Stredy, pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom a ešte aj pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby. Na R4 je radar za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska, pred Kobylami v smere z Kľušova a na hliadky si dajte pozor v Malinove v smere do Tomášova, v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch obojsmerne, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly. V Istebnom je obojsmerná hliadka. Ďalšiu ste videli v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a ešte jedna je v Košiciach, Barci v smere do centra. Ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu na cestách.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Hráme letné hity.
2: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Polícia pôjde tvrdšie proti podvodníkom, ktorí okrádajú seniorov. Podľa opozície ide prezident na summit NATO do Turecka nepripravený. Zajtra čakáme viac oblakov a teplo do 32 stupňov. Bolo 13 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vlani na Slovensku výrazne pribudli podvody na senioroch. Opakuje sa pritom rovnaký scenár. Vnuk v núdzi, nehoda blízkeho, falošní policajti či pracovníci bank. Zatiaľ, čo pred vlani podvodníci okradli 125 seniorov o 1,5 milióna eur, vlani už prišlo 215 seniorov o takmer 3 milióny eur. Tento rok je to už škoda 912 tisíc eur. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok avizuje ďalšie preventívne akcie. Zároveň varuje mladých, aby nenaleteli podvodníkom pri hľadaní letných brigád.
6: Zaznamenali sme množstvo falošných pracovných ponúk, mnohé falošné agentúry, falošné ubytovania, aj falošné cestovné podvody. V najzávažnejších prípadoch sa z lákavej pracovnej ponuky môže stať aj riziko obchodovania s ľuďmi.
4: Rezort vlani evidoval 27 detských obetí obchodovania s ľuďmi vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním. Lídri NATO dnes prerokujú vývoj obranných výdavkov, podporu Ukrajine aj vzťahy medzi spojencami a administratívou Donalda Trumpa. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini. Podľa Juraja Krúpu z SAS nevieme, k čomu sa Slovensko na samite v tureckej Ankare zaviaže. Premiér Robert Fico predtým hovoril, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine.
7: Ide tam prezident s akýmsi prázdnym posolstvom od Roberta Fica. Je to asi nejaký ten reziduum, to na ten následok nejakých tých po jeho posolstiev ešte z nedele. Samozrejme, zabúda sa na to, že teda na tej Ukrajine veľmi dobre zarábajú niektoré firmy, ktoré majú úzke prepojenia aj na túto vládnu koalíciu.
4: Kancelária prezidenta Pellegriniho avizovala, že Slovensko závery samitu podporí, okrem podielania sa na vojenskej pomoci Ukrajine. Ochranári považujú zonácie národných parkov za problematické, žiadajú preto vládu, aby uznesenie, ktoré schválila minulý týždeň, zrušila. Podľa Enviro organizácií môžu totiž tieto uznesenia zvrátiť míľnik plánu obnovy a ohroziť stovky miliónov eur. Schválenie zonácií národných parkov Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Malá Fatra a Poloniny malo byť podľa ochranárov dokončením reformy národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Vláda však podľa nich okrem zonácií prijala aj uznesenia s bodom, ktorý sa týka prevodu štátnych pozemkov. Na národné parky mala okrem samotných pozemkov prejsť automaticky aj ich správa, čo bolo jedným zo základných cieľov reformy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pochybenia pri zonácii odmieta a Brusel podľa neho môže mať problém iba s časťou, na ktorých pracovala ešte bývalá vláda. Šimon Nemec sa upísal Calgary Flames na najbližších 5 sezón. Slovenský hokejový obranca sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey dohodol s vedením Flames na zmluve s platom 7,4 milióna dolárov ročne. Dovedná za vyše 36 miliónov. Rekordérom je v tomto smere útočník Juraj Slavkovský, ktorý poberá v Montreale v priemere viac ako 7,5 milióna dolárov za sezónu. Popoludnie bude oblačné, miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky, teploty od 21 stupňov na krajnom severe do 32 na juhozápade. Zajtra bude menej oblakov, opäť sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude aj o niečo chladnejšie, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade, a stále bude fúkať aj silný vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 13. Zdravíme aj za volanty. Pribudli dve nové nehody, a to v Bratislave na križovatke Lamačská Mlynská dolina a na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Staršie nehody dokumentujú v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. V kolónach s asi 20-minútovým zdržaním treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj tu rátajte s kolónami. V Bratislave na križovatke Tomášikova Maximiliana Hela nefungujú semafory. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc pre odstavenú cisternu s unikajúcou látkou a uzavretý je aj výjazd do Novej Polhory a je tu ešte aj znížená rýchlosť. Nový mobilný radar hlásite v Čerhove a okolí, jazdí tam čierny Superb kombi, stacionárne merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Starými Horami v smere z Banskej Bystrice, v Chminianskej Novej Vsi je obojsmerný radar, ďalšie meranie prebieha na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Maďarska, v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta, pred Prešovom v smere z Kapušian a na hliadku si dajte pozor pred Jarabou v smere z Čertovice. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
8: Ahojte, čaute.
9: Ahoj.
8: My sme tu s vami, Matúš a Michaela. Popoludňajšia show.
9: Tešíte sa. Tak máme začať z toho radosť.
8: Wow, ale vás je dnes. No,
9: tak útorok, už je to lepšie, vieš. Pondelky sú také, že veľa ľudí bolo ešte neprebratých po víkende. Jasne. Ďakujeme, už môžete ísť. Ďakujem.
8: Dobre, díky moc.
9: No, a čo vy? Ste spolu s nami a idete si spolu s nami užiť toto popoludne?
8: Určite áno, a je 7.7. a všetci si hovoríme, že wow, strašne rýchlo to letí. Mm. A budeme sa rozprávať aj s Peťom Smorikom práve o tom, že máme pocit, že v tom živote toho času strašne málo.
9: Mm-hmm. A ako to celé uchopil a do akej skladby, by možno ste ešte nepočuli, si povieme už o chvíľku, ale teraz začíname popoludnejšiu show Joe and the Beginning.

0: Silence.
1: U nás na Expresse The Sound of Silence. 13.15. Popoludnejšieho Matúša Michaela.
0: Áno, už ste si niekedy povedali s niekým, určite nie, že počúvaj, musíme ísť na kávu. Jasné, zavolám ti. Alebo vieš čo, dohodneme sa a pôjdeme na tú kávu, hej?
1: To vieš, že toho človeka v živote už neuvidíš.
0: 2 roky minimálne. A keď náhodou, tak sa vyhýbaš, aby si ho nestretol.
1: Podľa mňa to zažil úplne každý z nás, a pretože je tá doba, ale čím to je, vieš, že no. Doba je rýchla, vyberáš si, komu venuješ tú energiu, komu nie.
0: 100%,
1: a vieš, že máš proste obmedzený čas. No aj. A o tom je nová pesnička od Peťa Cmoríka s názvom Nádych, výdych. Niečo sa podarí a niečo zase
0: nevíde. Peťo bol u nás popoludnejšie show a aj sa trošku posťažoval, že toho času v živote jednoducho aj on pociťuje, že je málo.
2: Všetci nemáme čas, nikdy sa nemáme čas stretnúť, na nič nemáme, na nikoho nemáme čas, vždy si povieme, no vidíme sa, my sa musíme stretnúť, a tak nikdy sa nič také nestane.
0: To je veľká pravda.
1: A týka sa to aj teba úplne, že sebareflexívne, že už si niekomu povedal takto, že jasné, vidíme sa a vedel si, že sa najbližších 5 rokov proste neuvidíte?
2: Miliónkrát.
0: Aspoň, že si úprimný.
2: Ale vieš čo, najhoršie na tom je, že to už vtedy, keď to hovoríš, vieš dobre, že sa 100%. To že sa to nestane proste, lebo v tvojom ten čas nie je nafukovací proste a máš ešte rodinu a robotu, ktorá ťa vyťažuje a všetko, nebodaj možno nejakú záľubu ešte, ktorú chceš pestovať napriek všetkému, tak už je to veľmi náročné.
1: Ty záľubu akú pestuješ?
2: No, ja som aj teraz prišiel na motorke. To je moje také, že to mám rád.
0: Minulý týždeň, keď si jazdil a boli tie 40-ky, tebe sa neupiekla hlava v tej prilbe napríklad? Lebo ja si to neviem predstaviť, že zastaví na červenej, dlhej červenej.
2: Dlhé červené sú veľké trápenie, je to peklo, ale potom sa zase vyfúkaš trošku, vieš, lebo si naberáš ten vzduch tou rýchlosťou, takže to celkom, máš perforované veci na sebe, motorkárske, tak sa to ako keby dá. Keď ideš, tak je to dobré. Keď stojíš, tak je to peklo.
0: Ja milujem, keď niekto príde rozprávať o novom singli, o novom hite, ale my skončíme pri motorkách, ale
1: super.
0: Aj to je život, aj to je tá záľuba, ktorú pestuje práve Peter Cmorík.
1: Ale viac by som chcela počuť tú pesničku, než o nej hovoriť. Poďme si ju zahrať z popoludnejšej show. Nový Peter Cmorík, jeho pesnička sa volá Nádych, výdych, tak si ju poďme užiť ako slovenský hit týždňa iba u nás na Expresse.

0: opäť v rotáciách a veľmi sa z toho teším, lebo jedna z najletnejších podľa mňa, čo máme.
1: Určite áno, vaše letné rádio Matúša Michaela pokračujú aj po pol druhej a budeme servírovať Kygo, Kali, The Griffin a ich Save My Love, tak toto si zahráme tesne po pol, to znamená po správach a potom všetkom, čo nás čaká s Majkou. Ahoj.
2: Ahojte.
1: Začíname počasím.
2: No toho slniečka máme dnes pomenej, viac svieti na východe, inde iba kde tu viac tých mrakov je. Teploty sú okolo 30, ale zajtra by to tých oblakov malo byť o niečo menej. Opäť budú aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude o niečo chladnejšie ako dnes. Čakáme od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade a naďalej bude fúkať aj silný vietor. Pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje. Kľúčový svedok Zoltán Andruško pred súdom povedal, že zo začiatku nevedel, či je meno novinára skutočné alebo prezývka. Obžalobe z objednávky vraždy čelia Marián Kočner a Alena Žužová. Polícia preveruje vypúšťanie s plaškou do rieky Myjava v meste Šaštín stráže. Na mieste našli uhynuté ryby. Udalosť evidujú ako priestupok proti vodnému zákonu. Rybári v pondelok varovali pred konzumáciou rýb z tejto časti rieky. Katarský tanker v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil a spôsobil požiar. Obete hlásené nie sú. Pri ďalšom incidente bol poškodený saudsko-arabský ropný tanker. V regióne napriek prímeriu medzi Spojenými štátmi a Iránom vládne zvýšené napätie. Robert Mack vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Bývalý slovenský reprezentant to oznámil na sociálnej sieti.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.29. Za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody. V Bratislave na križovatke Vajnorská Plúhová a v Košiciach na Bernolákovej v smere na triedu SMP. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Lamačská Mlynská dolina. V Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového mesta, na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny a na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu. V kolónach asi 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú pred nová ak mi v smere z Horných Vesteníc, aj tu rátajte s kolónami. Pribudlo aj nové obmedzenie na D2 za Lozornom v smere do Malaciek, je tam odstavený kamión. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc, je tam odstavená cisterna s unikajúcou látkou a uzavretý je aj výjazd do Novej Polhory a je tu ešte navyše znížená rýchlosť. Radary merajú pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Košiciach merajú na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime, na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska a pred Prešovom v smere z Kapušian. Na hliadky pozor pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša a pred Jarabou v smere z Čertovice. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Popoludnejšie show pokračuje aj po pol druhej. Počúvate vaše letné rádio.
1: Dnes na Expresse inak hráme o brutálnych 92 tisíc eur.
0: A o chvíľku si dáme taký manuálik, ako zvýšiť svoje šance na výhru.
1: Pekný útorok.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Robbie Williams a Supreme na Expresse, takto 13.51. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: A dnes hráme o 92 tisíc eur.
2: Juhu!
1: Keď dnes po 15. do 10 sekúnd vyslovíte toto heslo.
3: Oplatí sa na ladice.
0: Tak vám telo dá jasne najavo, že ste trafili do čierneho a v našom
1: terčíku budete absolútne v strede.
4: Ja teraz odpadnem.
1: Vaša fyziozáťaž sa prejaví okamžite.
5: No úžasne, trasú sa mi ruky, neviem ani telefón.
1: Odpadnete, ruky sa vám trasú, mnohým sa trasie hlas, niekto to predýcháva, prosto je to záťaž pre vaše telo, toho sme si samozrejme vedomi, ale taká pozitívna, dá sa povedať.
0: Áno, tak nervová sústava dostane podľa mňa taký jemný elektrošok.
1: Áno, mozog dostane na frak, ale zároveň aj rozpočet dostane, akože veľmi pozitívny výboj.
0: Dnes to nastane. Jedinečná príležitosť vyhrať 92 tisíc eur u nás na Expresse. V show Oplatí sa naladiť sa medzi 15. a 16. Ak máte záujem zapojiť sa do súťaže, skúsiť to šťastie a veríte, že by to mohlo výjsť, tak nezabudnite poslať SMS-ku a stihnite to do 15. hodiny.
1: My vám veľmi držíme palce, informácie nájdete aj na oplatisanaladica.sk.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja keď počujem Duke Dumont, tak som absolútne šťastný.
1: Zrazu máš zase 25 rokov.
0: Absolútne, na novo 25. Ja ich akože stále mám, hej?
1: Mentálne
0: 100%. A Duke Dumont a Ocean Drive, to je skladba, ktorá mi to vždy pripomenie, že Matúš, ty si ešte stále taký mladý a hravý. A je to pravda.
1: Ty si ako emmental.
0: Ja som taký emmental.
1: Emmental tiež zdrejem. Večne
0: zrejúci. Presne tak.
1: A toto je už Teddy Swims, ktorého si budeme hrať po 14. Čakajú na samozrejme správy s Majkou Kašiarovou a my sa budeme počuť.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strepcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl zaopatí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Generálny prokurátor kritizuje štát za zlyhanie pri ochrane zavraždenej učiteľky. Izrael a Libanon budú v mierových rokovaniach pokračovať na budúci týždeň. Zajtra čakáme viac oblakov a teplo do 32 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Policajný zbor odmieta kritiku generálnej prokuratúry, že v prípade vraždy ženy v Gelnici nepostupoval správne. Štát podľa Maroša Žilinku zlyhal pri ochrane zavraždenej učiteľky a s jeho zisteniami sa predbežne stotožňuje aj ministerstvo spravodlivosti. Prípravné konanie, ktoré predchádzalo tragickej vražde, môžeme podľa generálnej prokuratúry označiť za absolútne nezvládnuté. Hovorkyňa Zuzana Drobová uviedla, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.
8: Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne. Nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom.
6: Podľa zistení prokuratúry jej obvinený tajne sypal nadmerné množstvo soli, neznáme lieky či dokonca prostriedok na umývanie riadu do jedla a nápojov. Žena nosila v kabelke list pre prípad, ak by sa jej niečo stalo. Polícia a prokurátor mali muža podľa Žilinku stíhať za podstatne závažnejší zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Polícia uviedla, že nemôže meniť právnu kvalifikáciu skutku. Podľa ich zistení výsluch prebehol spontánne a jeho výsledkom bolo, že páchateľ bol vzatý do väzby a tým eliminované riziko ohrozenia života poškodenej. Turecká polícia zadržala niekoľkých účastníkov demonštrácie proti Severoatlantickej aliancii v centre Ankary. Podľa miestnych médií porušili prísne bezpečnostné opatrenia a zákaz protestov vyhlásený počas samitu NATO. Malá skupina ľudí vrátane opozičných poslancov vytiahla transparenty. Polícia ich zadržala. Samit NATO sa v Ankare koná dnes a zajtra a pred jeho zasadnutím generálny tajomník NATO Mark Rutte zdôraznil význam práva na demonštrácie. Reagoval tak na otázky novinárov o obmedzení protestov v Turecku. Izrael a Libanon sa na budúci týždeň zídu za rokovacím stolom v Ríme. Pred necelými dvomi týždňami dosiahli historickú rámcovú dohodu. Tá počíta s postupným stiahnutím izraelských vojakov z niektorých častí južného Libanonu, súbežne s nasadením libanonskej armády a odzbrojením Hizbaláhu. Budúco týždňové kolo rokovaní bude od jari už 6. v poradí medzi dvomi susednými krajinami, ktoré nemajú diplomatické vzťahy a technicky sú vo vojnovom stave. Bývalý slovenský reprezentant Robert Mack vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru, oznámil to na sociálnej sieti. Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny v kariére. V drese slovenskej reprezentácie nastúpil do 81 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov, čo z neho robí štvrtého najlepšieho strelca v histórii národného tímu. Dnešné počasie je viac zamračené, zajtra by sa malo zas ukázať slnko. Môžu sa však pridať ešte aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude takisto o niečo chladnejšie. Od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade a stále bude aj veterno. Nad pásmom lesa hrozí výchrica.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 14. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Momentálne dokumentujú viacero nehôd, 3 v Bratislave. Na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom, treba tu rátať aj s kolónami. Na križovatke Lamačská, Mlynská dolina a ešte aj na križovatke Vajnorská, Pluhová. Ďalšie nehody dokumentujú na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny, na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu a ešte aj v Košiciach na Bernolákovej v smere na triedu SMP. V kolónach asi 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, Kysuckého Lieskovca a takisto aj zo Žiliny. Na cestárov dávajte pozor pred novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tu rátať aj s kolónami. Na D2 za Lozornom v smere do Malaciek je odstavený kamión, na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pohybuje vysoká zver a na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede, na D1 za odpočívadlom Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Košiciach merajú na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime aj na Sečovskej v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor pred Liptovským Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša a na výjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Ahojte, vaše letné rádio aj takto po 14. popoludnejšej show Matúš a Michaela.
0: Dnes máme deň čokolády, ale viac sa mi páči, je, že deň hovorenia pravdy. Keby sme si mali vždy povedať pravdu, tak bolelo by to veľmi? Keby som sa ťa spýtal, popravde, čo si o mne myslíš, Michaela? Bude ma to boleť? Bude ma mrzieť táto otázka?
1: Praško, vždy sa pýta iba to, na čo si schopný...
0: Ja som schopný to uniesť. Ideš.
1: Uniesť odpoveď. A ne, ty si pohode, ty pek.
0: Je deň hovorenia pravdy, takže...
1: Podľa mňa si v pohode, ty pek. Je to absolútna pravda. Neviem, kedy si ma ty počul, že by som ti nepovedala na rovinu veci.
0: To je veľká
1: pravda. A preto
0: pravda.
1: Nemám kamarátov, neodporúčam dodržiavať deň pravdy, lebo budete
0: sa
1: sami.
0: Môže otočiť proti vám, ani neviete, ako bumerang, hej, to príde. Jasne. Ale ak by ste chceli komukoľvek nejakú pravdu povedať, tak povedzte to priamo, povedzte to do očí, hej. A už sa neotáčajte, že sorry, ja som to tak nemyslel. Už si za tým musíte stáť jednoducho.

0: Okay, sorry, musel okay, som.
1: OK, také hody v obranove nad Topľou.
0: No a počúvaj, ja si myslím, že od septembra je sezóna všetkých hodov práve buknutá našimi kolegami z hitovej chuťovky.
1: Áno, majú na svete nový single, novú prerábku a vy si ju môžete pozrieť aj na našich sociálnych sieťach.
0: A sieťach. Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.

0: Toto bol Michael Patrick Kelly u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu. My sme Matúš a Michaela. Ahoj.
1: Pozdravujeme a už o malý moment budeme posielať z hudby aj fantastickú Amy McDonald.
0: Dobre.
1: Dále pátrame po jej rodokmení a nevieme nájsť spojitosť s cheeseburgerom, ale popracujeme na tom.
0: Ani s Donaldom zatiaľ.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Majka je tu s nami, aby nám predpovedala budúcnosť.
0: čo nás čaká napríklad zajtra?
3: No, vyťahujem svoju vešteckú guľu. Áno. Vás dvoch nič dobré.
0: Joj.
1: Ďakujeme. No,
0: tarotové karty, daj guľu radšej.
3: No, to dnešné počasie máme viac pod mrakom. Zajtra by to malo byť naopak, malo by sa ukázať viac slnka, ale môžu sa ešte pridať aj zriedkavé prehánky alebo búrky, a to najmä na severe. A bude takisto o niečo menej na teplomeroch, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade. Stále bude fúkať silný vietor, nad pásmom leza hrozí výchrica.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Prostredníctvom QR platieb sme zaplatili už takmer 6,5 milióna eur, informovala o tom finančná správa. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur. Cez QR kód máme možnosť platiť od mája. Zásoby krvnej skupiny 0 a B s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na sociálnej sieti to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať ešte pred odchodom na dovolenku. Poľsko bude naďalej podporovať Ukrajinu bez ohľadu na vnútropolitické spory, vyhlásil to poľský premiér Donald Tusk. Ten zároveň kritizoval opozičných politikov za podľa neho rastúcu protiukrajinskú rétoriku. Dánsko investuje do dvoch námorných hliadkovacích lietadiel. Tie budú slúžiť na dozor v severnom Atlantiku a okolo Grónska. Napätie okolo Grónska sa zvýšilo potom, čo Donald Trump pohrozil anexiou tohto dánskeho autonómneho územia.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
10: Magnézia Rekfest 2026.
9: 19. september, Edison Park, Bratislava.
10: Nezostávaj doma. Lístky na recfest.sk.
11: Roma Spirit oceňuje ľudí,
12: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
11: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
12: Na www.romaspirit.sk.
13: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
14: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
15: Bača, idem do šopu.
16: Do šopy?
15: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
16: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
15: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
17: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
18: Dopravný servis Rádia Express.
3: 14.29, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme novú nehodu na vjazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vlách. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina v pravom pruhu. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Bratislave je nehoda aj na križovatke Lamačská a Mlynská dolina. Ďalšiu dokumentujú na vjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj smerom zo Žiliny. Na cestárov dávajte pozor pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj tu treba rátať s kolónami. Na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary merajú na D4 pri moste pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 merajú aj za odpočívadlom Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom a ešte aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Ďalšie meranie hlásite za Kraľovanmi v smere do Turian, v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta a hliadky ste videli pred Lučatínom v smere z Brusna a na vjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Ďakujeme za vaše hlásenia. O dianí na cestách môžete informovať na platnom čísle nášho dopravného servisu. Jazdite bezpečne.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Popoludnejšie show, to je to, čo počúvate a dobre robíte.
0: A my sme tu s vami aj po pol tretej.
1: To miluje Harryho Stylesa.
0: My a minimálne aj cez milión fanúšikov, ktorí 12 krát za sebou vypredali Wembley.
1: Do pol hodinky aj o novom fenomenálnom hudobnom

0: dopravný servis.
1: Veľký pozor na dvoch chodcov na R1 pred Novou Baňou smerom z Hronského Beňadika. Pre istotu opakujem, na R1 pred Novou Baňou smer z Hronského Beňadika kráčajú dvaja chodci.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Paľo Habera, láska, necestuj tým vlakom u nás na Expresse, takto 14.51, ale obrátime list, pretože ľudia moji, jedno miesto, jedna aréna, 12 koncertov, cez milión fanúšikov a jeden Guinnessov svetový rekord.
1: Harry Styles ukončil neuveriteľnú koncertnú šnúru, ktorú, keď teda vypredal 12 koncertov za sebou a získal za to Guinnessov svetový rekord za najdlhšie trvanie koncertov na štadióne Wembley.
0: Wow,
1: toto je on.
0: Inak doteraz držiteľom najdlhšieho pobytu vo Wembley boli Coldplay, ale tí sa tam zdržali iba 10 dní s vypredaným publikom. Inak Harry Styles má 32 rokov. A teraz odštartoval vlastne 12. júna Together turné a je zatiaľ jeho najúspešnejším. Nezabudol sa aj poďakovať dokonca svojim chalanom, kamarátom z One Direction, skupine, s ktorou začínal, tak neviem, že dáme si kúsok tej ďakovačky, nie?
2: These nights and everything that I learned in this time, the friendship, everything, none of this would be possible. I wouldn't be here without you. Thank you so much.
1: Teda. On mal aj tie slzy šťastia na konci a uvedomoval si podľa mňa to, čo sa mu podarilo, to, čo dokázal, to vypätie a napätie, ktoré jednoducho zo seba dal von.
0: Teraz to možno preženiem, ale fanúšikovia Harry Styles sa mi dajú za pravdu, že Harry Styles je taký popový Messi.
1: Mhm. Je to, ale je taký pekný jak Ronaldo.
0: Takže aby ste to chápali, že čo to znamená v tom pope ten Harry Styles, tak niečo ako pre fanúšikov futbalu proste Messi. Alebo on je teda jednoducho poloboh a stále mu ide viac a viac kráta a to je podľa mňa ešte len na začiatku.
1: A nehanbím sa povedať aj za fanúšikov hudby, Harryho milujeme.

0: Toto je Radio Express, vaše letné rádio, ale zmeníme sa na chvíľku na Deutsche Radio. Jo, Deutschland, no lebo Ale Farben je teda z Nemecka. Minulý týždeň sme mali tú čest sa s ním vidieť a dokonca bola aj u nás v štúdiu. Barbara Chlebcová s našim Andrejom s ním dali aj rozhovor, ktorý môžete vidieť na webe express.sk. Veľmi exkluzívny. Pozor, nikto iný na Slovensku nemá s ním rozhovor.
1: Ale nebojte, hovorili po anglicky, nie po nemecky.
0: Áno, ale s titulkami.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
4: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Opozícia žiada reálne opatrenia pri domácom násilí. Európska únia rozdelila milióny eur na pomoc po živelných katastrofách. Zajtra čakáme viac oblakov a teplo do 32 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Opozícia žiada vyvodenie zodpovednosti v prípade vraždy učiteľky v Galnici. Zistenia generálnej prokuratúry sú podľa nej dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Podľa KDH štát túto ženu neochránil a zlyhal na plnej čiare. Podľa šéfa hnutia Milana Majerského budú trvať na tom, aby sa pri domácom násilí začalo rozhodovať podľa reálneho ohrozenia osoby. Progresívne Slovensko uviedlo, že na Slovensku zažívame epidémiu domáceho násilia, ktorú minister spravodlivosti aj vnútra ignorujú. Vyzýva ich, aby prišli s reálnymi riešeniami na pomoc obetiam domáceho násilia. Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra na okamžité odstúpenie z funkcie. Opozícia tak reagovala na odhalenie generálnej prokuratúry, ktorá zistila vo veci závažné pochybenia. Potvrdili to aj predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti. Premiér naďalej odmieta investovať do veterných parkov. Na pokrytie nárastu spotreby elektriny podľa Roberta Fica potrebujeme veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Zvýšená spotreba podľa neho reflektuje aj nové investície.
7: Máme tu teraz novú fabriku Volvo, ktorá bude vyrábať výlučne elektrické autá. Stavia sa fabrika na výrobu batérií pre elektrické autá v Šuranoch. Tie baterky bude treba naplňať elektrickou energiou. Hovorí sa o datacentrách, hovorí sa o veľkej spotrebe elektrickej energie z pohľadu umelej inteligencie.
5: Premiér pripomenul Gabčíkovo, ktoré vyrába 10% všetkej elektriny na Slovensku. Viac ako 70% robíme z jadra a blížime sa k 80% elektrickej energie. Vyspelejšie štáty Európskej únie investujú najmä do obnoviteľných zdrojov. Za prvé 3 mesiace tohto roka bola už takmer polovica energie v únii vyrobená práve z obnoviteľných zdrojov. Španielsko, Rumunsko a Cyprus si rozdelia milióny z fondu Solidarity. Pomoc vo výške viac ako 114 miliónov eur schválili europoslanci a sú určené na obnovu po vlaňajších prírodných katastrofách. Najviac dostane Španielsko, ktoré ničili požiare, a to vyše 120 miliónov. Rumunsko bojovalo so záplavami a dostane vyše 14 miliónov a Cyprus takisto po lesných požiaroch dostane cez 9 miliónov eur.
8: A je to penálka.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Šimon Nemec sa upísal Calgary Flames na najbližších 5 sezón. Pre RTVS povedal, že to nebola ľahká cesta.
9: Všetko len začína, hej, že možno bude aj troška väčší tlak vyvíjaný na mňa, ale som za to rád. Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trade, alebo teraz s tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tým proste verí vo mňa a môžem sa ukázať.
5: Slovenský hokejový obranca sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey dohodol s vedením Flames na zmluve s platom 7,25 milióna dolárov ročne, dovedná za viac ako 36 miliónov. Rekordérom je v tomto smere útočník Juraj Slavkovský, ktorý poberá v Montreale v priemere viac ako 7,5 milióna dolárov za sezónu.
8: A je to penálka.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dnes máme viac zamračené počasie, zajtra by už malo byť viac slnka, môžu sa pridať aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude takisto o niečo chladnejšie, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade, a stále bude fúkať aj silný vietor nad pásmom lesa Výchrica.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody za Veľkým poľom v smere do Hornej Vsi a na viazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v pravom pruhu. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu a na viazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vlách. V kolónach asi 20 minút čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Nové obmedzenie pribudlo na R1 za Novou Baňou v smere do Hronského Beňadyka. Kráčajú tam dvaja chodci a o niečo ďalej je odstavená aj dodávka. Radary merajú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta, tam hlásite dva radary za sebou. A ešte pozor na dve hliadky, jedna je pred Lučatínom v smere z Brusna a ďalšia v Bobrove v smere do Poľska. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
0: Áno, áno, aj po 15. s dobrou útorkovou náladou vás vítame v eteri Rádia Express, vášho letného rádia.
1: A taká otázočka, že aký je váš názor na rozlúčky so slobodou? Že je to koniec života, alebo je to koniec jednej éry, alebo naopak je to začiatok začiatkov? Lebo v auguste sa ženie aj tuto hľa Jakub.
10: Čaute, Matúš a Miška, pozdravujeme vás z Poľska z rozlúčky so životom pred svadbou a po svadbe augustového ženicha Jakuba. Ďakujeme, že nás pozdravíte a že mu niečo pekné a veselé zahráte. Raz, dva, tri.
8: Vyženík!
1: Áno, okay. Tak akože Stanko, vyzerá, že to tam mám veľmi pod palcom.
0: Pod palcom, že úplne... život pred a život po, to sa mi páči.
1: A znie úplne ako moderátor. Úplne, že?
0: Má také vlohy,
1: ako
0: tak...
1: Ako sa vraví, chlapci, šmačného do tego, alebo ako to hovorí?
0: Šmačného do tego.
1: Áno, a máme tu ešte nášho kolegu Oza, ktorý by vám tiež chcel niečo povedať.
10: Čaute, Matúš a Miška.
11: Žiče, milého dňa všetkým slucháčom DJ Sport 15.
0: Aj vieme preložiť nejako.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Martin Garrix a Sheeran, Repeat It, takto 15.17. Vo vašom letnom rádiu v popoludnejšej show Matúša Michaela pozdravujeme všetkých ženichov a nevesty.
4: Áno, inšpiroval nás Jakub, ktorý je s kamarátmi na rozlúčke so Slobodou a tí nám inak už od včera nahrávajú hlasovky, že teda v akom sú aktuálne štádiu a rozpoložení, čo je celkom fajn.
3: Áno, ale super, že tam sú všetci, lebo počula som o rozlúčke so Slobodou, ktorá sa síce odohrala bez ženicha, ktorého zabudli na letisku. Opitého.
4: Stáva sa.
3: A mysleli si, že už je na palube.
4: Áno.
3: Tak odleteli do Prahy a napokon zistili, že ženich s nimi nedoletel.
4: Nemyslíš vážne?
3: Rozlúčka pokračovala, len bez ženicha.
4: Takže toto bola podľa mňa ich hymna Party Rock Anthem, LMFAO, nie? Myslím si, že aj takýmto štýlom sa dá definovať aspoň za mňa jednoznačne rozlúčka so Slobodou. Keby mi niekto povedal rozlúčka so Slobodou, tak toto počujem ako prvé.
3: Dobre, dobre, akože napadajú mi ešte ďalších XY pesničiek, ktoré nám evokuje rozlúčka so Slobodou. Ty si mal svoju rozlúčku?
4: Ja som mal svoju rozlúčku.
3: Nič iné by som si ani nepredstavovala v tom prípade.
4: Mal som, bol to hangover, ako sa patrí.
3: Ok, ale neskončil si vo väzení.
4: Neskončil, ale skončil som v bazéne o pol piatej ráno, niekde pod Tatrami.
3: Tak, ale to je tvoj štandardný víkend.
4: Bejvávalo.
3: Ale počula som o ženichovi, ktorý naozaj skončil vo väzení deň pred svadbou, spal v celé chudačisko, lebo s partiou chalanov v Austrálii chceli ukradnúť nejakú dopravnú značku ako suvenír, lebo však proste super nápad.
4: To sú najlepšie nápady.
3: Áno, najlepšie nápady a chalan teda spal v celé, celú noc a ráno sa ženil, takže veľmi dobre, že aspoň na ten druhý deň pustili.
4: Všetko sú to skutočné príbehy a prípady, ktoré sa zakladajú na pravde.
3: Áno, a my budeme radi, keď sa podelíte o ten váš rozlúčka so Slobodou, akokoľvek to nazvete. Jednoducho party, kde sa lúčite s tým starým životom a viete, že už čo skoro príde nový život vo dvojici. Tak 905 612 612 napíšte nám o vašej rozlúčke so Slobodou, ako to vyzeralo a či ste to prežili.

0: Cej pol hodinke u nás, ešte predtým sa ideme...
1: Svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Pozrieť von, Majka má už nachystanú čuveštickú gulu a ide nám zvestovať o počasí, tak Majka, je to tvoje.
2: Zajtra by sa malo ukázať viacej slnka oproti dnešku, môžu sa však pridať ešte aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude o niečo menej na teplomeroch, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade, a bude fúkať aj silný vietor nad pásmom lesa Výchrica.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Uniknutá kyselina chlorovodíková z cisterny na diaľnici D1 v okrese Prešov nikoho neohrozila. Ukázali to merania kontrolného chemického laboratória. Únik kyseliny spôsobil nevyhovujúci technický stav cisterny. Hasiči ju neutralizovali a zabezpečili jej likvidáciu. 725 porušení pravidiel, polícia ich zistila včera počas 6-hodinovej celoslovenskej akcie. Najčastejšie išlo o prekročenie povolenej rýchlosti. Donald Trump priletel na summit NATO do Ankary. Americký prezident prichádza na summit potom, čo spojencov v aliancii ostro kritizoval za nízke výdavky na obranu, či podľa neho vlažnú podporu európskych krajín vo vojne proti Iránu. Marina Le Penová je vinná zo sprenevery eurofondov, ale môže kandidovať za prezidentku. Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ale zároveň jej zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Ešte rok však musí politička nosiť monitorovací náramok.
3: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
4: Telefón? Mega zľava. Kávovár? Mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis, aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.29, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody. V Trnave na obchvate pri Zavarskej v smere k Obi, v Trenčine na križovatke Soblahovská Cintorínska a za Nimnicou v smere do Považskej Bystrice. Staršie dokumentujú za Veľkým poľom v smere do Hornej Vsi, na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu, aj na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj smerom zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tu treba rátať s obojsmernými kolónami. Na R1 za Novou Baňou v smere do Hronského Beňadika si vykračujú dvaja chodci, o niečo ďalej je odstavená dodávka. Radary merajú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia aj pri Lemešanoch v smere do Prešova. V Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta tam hlásite dva radary za sebou. Aj na hliadky si dajte pozor, a to v Bobrove v smere do Poľska, v Košiciach Šaci v smere von z mesta a v Košiciach na Americkej pri metre v smere do centra. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám pohodu na cestách.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ej, a toto je popoludnejšia show.
11: A my sme tu s vami aj po pol štvrtej.
0: Keď sa má o rozlúčkach so slobodou.
11: A ako to vidíte vy?
0: Že či nimi končí jedna éra.
11: Alebo práve naopak, štartuje ten skutočný život.
0: Pôjdeme tomu ku koreňu.
12: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Zopakuj to, prosím.
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: Je to doma, človeče!
2: Gratulujem, vyhral si 80 000 eur.
1: Pecka.
2: Ja chcem tiež.
1: Počkaj, malá sa mi zobudila.
2: No, zobudil.
0: Pokojne, toto stojí za to.
2: Chceme počuť plač. Radosti samozrejme.
1: Mojti jej.
0: Ježiš, všetkých pre Boha. Ale od šťastia
1: no,
0: samozrejme.
1: No, ktorý jej plač.
2: No, koľko má malá? No, odišiel preč.
1: Rok a pol.
2: No tak to, o tom vie ešte teraz akurát tak nič, že čo sa stalo. Budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda. A ty si sa vtedy zobudila a plakala si. Ale my sme vyhrali 80 000 eur!
0: No koho máme na linke? Kto je ten šťastný?
1: Maťo.
2: Ahoj, Maťo.
1: Maťo od Trnavy.
2: Neďaleko.
0: A vy ste niekde na prechádzke s tou dcérou, že? Lebo fúka tam vietor.
1: Nie. To je v aute a fúka tu klíma.
2: Dobre. Majú auto, dobre. Nepoznávacie, majú auto a sú v aute. A idú niekam. Kam idete?
1: Pre druhého do školky.
2: On má 6 detí, teraz idú pre druhé.
0: Ale mladá rodina, však to sa vám asi sa vám zídu takto, hej, že poviem na rovinu.
1: No, však nejako to my nemáme.
2: Potom sme potrebovali počuť, byť laxný k tomu, že sme získali 80.
0: Ale Maťko si robí srandu samozrejme, veď nepočuješ, aký je vo vytržení.
2: Hej, hlavne opatrne, zníž rýchlosť.
0: Áno, hlavne prosím ťa.
1: Ne, stojíme pri škôlke, takže vynikajúco. Teraz sme dobre.
0: Vynikajúco.
1: Teraz sme dobre.
0: Lebo ešte sa chvíľočku musíme sústrediť. Maťko, totiž to okrem tých 80 000 eur, ty máš teraz príležitosť vyhrať ešte ďalších 12 000 na letenku.
1: Poďme na to.
0: Dobre, ja ti veľmi skrátke poviem, čo sa bude diať, áno. Samozrejme, je to ešte tvoje rozhodnutie, že či vôbec do toho ideme. Ideme vôbec do toho?
1: Nemáme sústrediť.
0: Výborné, Andrej ti teraz položí jednu veľmi jednoduchú typovaciu otázku, aj ti dá k nej dve možnosti. Čiže ty si len vyberieš z tých dvoch možností. Pozor, budeš mať na to iba 5 sekúnd, dobre?
1: Ešte sekundu, tých 80 je istých, že?
2: Áno. Dobre. Pozri na účet. Kúkni sa už na účet, už sú tam.
0: Neboj sa, nie, o ty už neprídeš.
2: Je veľmi dôležité dať ten typ rýchlo, pretože je na to iba 5 sekúnd. Pozor, ideme na vec. Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
1: Fínsko.
2: Počuli sme. Čakáme, kým doprší časomiera. Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám práve minuli. Sú tvoje 12 000 eur plus.
0: 92 000 eur.
2: Ja sa zblázim a to ešte syn nenastúpil do auta, ešte sa šuchce v škôlke.
0: Čo ti šíva, ty si to dal jak pán.
2: A manželka išla pre syna do škôlky?
1: Dajte mi sekundu, za 2 sekundy je v aute.
2: Dobre. Tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška.
0: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
2: A vy ste vyhrali dokopy 92 000 eur! Určite.
0: No počkaj, no seriózne, vážne, zapnite si rádio. Teda nie teraz,
2: hej. Teda rádio nie, ale teda oni tam akože... Ahoj. Áno.
0: Áno.
2: Ale áno.
3: Vy to
2: vyhrali. 92 tisíc eur. Áno.
3: Ja sa zvolím.
2: A je poriadnu fačku, čo bude štípať, nech naozaj vie, že ste hore. Toto nie je sen. Toto je oplatí sa naladiť sa.
0: Obrovská gratulácia. Ešte sa spojíme. Zatiaľ sa potešte.
2: Ahoj.
0: Naozaj máte 92 tisíc. Oplatí sa naladiť sa, lebo ste super.
3: Ďakujeme.
0: Ešte sa budeme počuť.
2: Budeme vám volať.
0: Čaute zatiaľ.
1: Ahojte.
0: No, tak toto má vyzerať.
2: Presne tak.
0: Tak to má vyzerať uletené leto.
2: Presne tak. A manželská dvojica to bola správna, majú malé deti. Myslím si, že tie peniaze padli na úrodnú. A keďže to máme rozdelené aj na tie letenky, tak oni pôjdu za 12 000 eur niekam lietadlom. Ak teda zoberú našu myšlienku, že by to malo byť na letenky.
0: A čo si lietadlom? Prvou triedou pôjdu.
2: Možno osobným s private jetom fly.
0: Vy si to môžete vyskúšať už tento štvrtok, keďže presne počas tak uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. Budeme mať pre vás opäť 20 000.
2: Krásna
0: plus
2: suma.
0: 3000 na letenky. Môžu byť vaše, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A potom si tak, ako Maťo dnes, správne typnete odpoveď na tú tak fakt jednoduchú otázku.
2: Ano, typovaciu. Dokopy si teda môžete o 2 dní od dnes, od nás, neuveriteľných 23 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dermot Kennedy, u nás vo vašom letnom rádiu. My sme Matúš a Michal a už o chvíľku sa pozrieme na to, čo nás čaká vonku, ale až o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. A keby som mohol, tak z hudby po 16. vyberám... Takto si predstavujem vaše letné rádio. Dobré vibe, dobré hudby, skvelé hity, to je to, čo...
1: Dobré vibe.
0: Dobré vibe.
1: Proste dobré vibe.
0: A vy čo? Vieš čo? Dobré vibe. Hej, aj ty? Hej.
1: Tak si vibeme spoločne a počujeme sa aj po 16.
0: Pravda.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No... Už si aj niečo objavila?
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
11: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
12: Na Slovensku sa budú v septembri vyhlasovať výsledky testovania PISA. Ukrajina by na to priniesla podľa Zelenského mimoriadne obranné schopnosti. Zajtra čakáme viac oblakov a teplo do 32 stupňov. Bolo 16 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Minister školstva Tomáš Drucker chce na Slovensku vybudovať jeden z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Verí, že mu k tomu pomôžu aj výsledky z medzinárodných testov PISA 2025, ktoré budú v septembri prezentované za OECD poprvýkrát na Slovensku. Šéfka Národného inštitútu vzdelávania Romana Kanovská verí, že posledná reforma pomôže, aby žiaci na Slovensku vedeli kriticky zhodnotiť, čo čítajú.
14: Náš vzdelávací systém má dlhodobo problém práve s čitateľskou gramotnosťou našich 15-ročných žiakov.
12: Minister Drucker zopakoval, že máme množstvo odporúčaní, ako zlepšiť naše školstvo.
15: Zaviedli sme katalóg inovácií, v ktorom už je zoznam niekoľko desiatok rôznych inovácií v rôznych oblastiach, či už v oblasti matematiky, v oblasti finančnej gramotnosti a rôznych iných.
12: Najbližšie testovanie PISA sa uskutoční v roku 2029. Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti. Operátor strojov v nábytkárskej výrobe, špecializovaná sestra a špecialista v oblasti priemyslu a technológií. Toto sú najžiadanejšie profesie na Slovensku podľa nového barometra trhu práce, ktorý spustila Aliancia sektorových rád. Barometer obsahuje zoznam vyše 160 nedostatkových profesií. Jeho súčasťou sú aj informácie o hrubej a čistej mzde pri jednotlivých profesiách a prehľad priemerných zárobkov žien a mužov v rovnakých profesiách. Americký prezident Donald Trump pricestoval do Turecka na summit NATO. Na letisku v Ankare ho vítal turecký prezident Erdogan. Na stretnutie prišiel aj Volodymyr Zelenský. Povedal, že Ukrajina má vysokú mieru zachytávania rakiet s plochou dráhou letu vďaka spôsobu, akým si vybudovali protivzdušnú obranu aj vďaka podpore partnerov.
16: I have a question.
17: A mám na vás otázku. Naozaj tomu veríte? Naozaj si myslíte, že by bolo správne nechať mimo NATO krajinu a ľudí s takouto úrovňou obranných schopností? Ak už tieto schopnosti máme, ak Ukrajinci už vedia, ako takto bojovať, potom má zmysel, aby sa tieto schopnosti stali súčasťou kolektívnej obrany aliancie, ktorá by nás všetkých posilnila.
12: Lídri NATO dnes prerokujú vývoj obranných výdavkov, podporu Ukrajine, aj vzťahy medzi spojencami a administratívou Donalda Trumpa. Kancelária prezidenta Petra Pellegriniho avizovala, že Slovensko závery samitu podporí, okrem podieľania sa na vojenskej pomoci Ukrajine.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Plány o konci kariéry 41-ročný Alexander Ovečkin zatiaľ tají. Najlepší strelec histórie zámorskej hokejovej NHL podpísal ročný kontrakt s Washingtonom Capitals. Zabezpečil si tak zmluvu v hodnote cez 4 milióny dolárov plus možné bonusy. V profilige vo farbách Caps má pred sebou 22. sezónu. Ruský útočník nastrieľal v NHL rekordných 929 gólov v 1573 zápasoch.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
6: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
6: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: V Bratislavskom okrese je popoludní vyhlásená výstraha prvého stupňa pred vetrom. Ten môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 km za hodinu a krátkodobo v nárazoch až 70 km za hodinu. Zároveň sa v niektorých častiach Slovenska môže vyskytnúť vietor na horách. Výstraha platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Zafúka aj zajtra, ale už čakáme viac slnka, pridajú sa aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude tiež o niečo chladnejšie. Od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
6: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
6: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 16. zdravíme aj za volantín. Dve nové nehody pribudli, a to v Kolárove na križovatke Mierová Orechová a v Prešove na Prešovskej pri OD Max v smere do Ľubotíc. Staršie dokumentujú v Trnave na obchvate pri Zavarskej v smere k Oby, v Trenčíne na križovatke Soblahovská Cintorínska a za Nimnicou v smere do Považskej Bystrice. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Počkáte si v nich asi 20 minút. Na cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc turátajte aj s obojsmernými kolónami. Na R1 za Novou Baňou v smere do Hronského Beňadyka naďalej kráčajú dvaja chodci, o niečo ďalej je odstavená dodávka. Radary merajú na D1 na troch miestach, pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, pri Ladcoch v smere do Ilavy aj za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Meranie prebieha aj na výjazde z Bardejova do Mokroluhu v oboch smeroch a na hliadky pozor v Bratislave na Harmincovej v smere na Lamačskú, vo Zvolene Neresnici v smere von z mesta, v Košiciach Šaci v smere von z mesta a v Košiciach na Americkej metre v smere do centra. Ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Páči sa ale Múr, alebo Matúš a Michaela. Hráme sa na zvieratka po 16. kľudne sa pridajte.
0: Chceli sme Majku rozosmieť, ale je to profesionálka, nedala sa.
1: Nedala sa.
0: Taká jedna otázka, že čo spája všetky tieto mená? Možno
1: povedz,
0: budete vedieť.
1: Daj.
0: Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Manuel Neuer, alebo Lionel Messi.
1: Ja viem.
0: Áno.
1: Oni sú všetci futbalisti.
0: Správne, Michaela. A ešte? Doplnková otázka. Čo sa im deje práve v týchto dňoch?
1: Že niečo veľké ich spája?
0: Mm-hmm.
1: Všetci sú na majstrovstvách sveta.
0: Áno, a zároveň oznámili. Dozvieme sa o chvíľu.

0: Nico Santos, all time high, takto 16-16, popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Cristiano Ronaldo inak úplne, že končí po týchto majstrovstvách sveta kariéru reprezentačnú.
0: Nie.
1: Hej, hej, hej, hej, hej. Aj Neymar.
0: Nie.
1: Hej.
0: A on je Neymar?
1: Hej.
0: Nie.
1: Je to Neymar. Ale ďalšie veľké mená. Ďalšie veľké mená. Práve tieto majstrovstvá sú špecifické tým, že sú posledné pre mnohých svetových futbalistov.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: A keď ti povie, že Manuel Neuer.
4: To nebolo.
3: Dobre, to je nemecký brankár za Nemecko. A rovnako aj Kevin De Bruyne. On je len 35-ročný, síce Belgičan, okay. Ale tiež, akože
4: a si povedal. A prečo končí aj on? Však on je mladiac ešte, nie? 35 versus 41.
3: Vieš, že halus je to, že kedysi v 32 už odchádzali väčšinou do dôchodku, takže oni silno nadsluhujú všetci títo.
4: Wow. Mhm,
3: sú to
4: wow.
3: Také akože prototypy oldschoolových futbalistov, najväčšie hviezdy.
4: Rozumiem.
3: A medzi ne sa zaraďuje, a ešte to ale stále nie je potvrdené, z úst samotného Lionela Messiho, že aj on, lebo má 39 rokov a o 4 roky, keď budú ďalšie majstrovstvá, tak bude mať 43.
4: Ale Messi nemôže nikdy skončiť.
3: Nie.
4: Messi je večný. Ako Boh.
3: Ako Mesiáš.
4: Tak skúsme sa opýtať Lionela Richieho, že čo si o tom myslí.
3: Dajme si jednu zatiaľ takúto akože futbalovú, ale ano. Keď už sme v tejto futbalovej téme, ja som našiel niečo strašný skvost.
4: OK.
3: Chceš počuť?
4: Chcem počuť.
3: Či uhádneš interpreta a uhádnete aj vy? Je to Vaka Vaka. Počkaj si na refrény.
4: Ja viem,
3: hej.
4: Kto to je.
3: Vieš, však?
4: To je Sisa.
3: Nehovor. A ideme. Môže to byť Sisa Sklovská a Cigánsky diabli? A ideme všetci.
4: Ak ste hľadali dôvod, prečo slovenská reprezentácia nehrá na majstrovstvách sveta.

0: čerstvo vydatá Dua Lipa Training Season u nás na Expresse. Popoludnejšie show. No tak pozor, to je akože jedna informácia. Druhá je, že vieš, čo sa šepká?
1: Že štatisticky v tomto čase sa veľa ľudí aj rozvádza.
0: Nie, že štatisticky, keď sa vydáš, tak aj otehotneš. A áno, aj to sa šepká ohľadom Dua Lipa. Naša šéfprodukcentka to šepká už 2 týždne, tak neviem, že odkiaľ má tieto informácie.
1: Možno ju stretla v čete na modrom koňovi.
0: A... Čaute, babi. Čo mám robiť? Sú tam dve čiarky, čo to znamená?
2: Máš COVID.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: S Majkou sa ideme pozrieť na aktuálne počasie na to, čo nás čaká.
5: No, čaká nás to, že hlavne v Bratislavskom okrese si dávajte pozor, aby vás neodfúklo. Je vyhlásená výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 km za hodinu a krátkodobo v nárazoch až 70 km za hodinu. Zároveň sa v niektorých častiach Slovenska môže vyskytovať vietor na horách. Výstrahy pred ním platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Fúkať bude silnejšie aj zajtra, ale už čakáme viac slnka, pridajú sa aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude tiež o niečo chladnejšie, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Vlani na Slovensku výrazne pribudli podvody na senioroch. Opakuje sa pritom rovnaký scenár. Vnuk v núdzi, nehoda blízkeho, falošní policajti či pracovníci bank. Zatiaľ, čo pred vlani podvodníci okradli 125 seniorov o 1,5 milióna eur, vlani už prišlo 215 seniorov o 2,7 milióna eur. Tento rok je to škoda už vo výške 912 tisíc. Ukrajinský prezident vyzval v Ankare európskych spojencov, aby urýchlili vytvorenie vlastného systému protiraketovej obrany. Protivzdušnú obranu podľa Zelenského potrebuje aj Ukrajina. Partnerov zo Severoatlantickej aliancie preto požiadalo ďalšiu pomoc. Maďarsko odtajní činnosť bezpečnostných zložiek komunistického režimu, rozhodol o tom tamojší parlament. Vznikne aj výbor, ktorý bude pomáhať pri preskúmaní a publikácii utajovaných dokumentov. Do procesu musí byť zapojená verejnosť, najmä odborná. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v 8 finále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Prehrali s poľsko-českým tandemom Piterová Sisková 5-7 a 4-6. Vo dvojhre sa Šramkovej na treťom podujatí veľkej štvorky nepodarilo postúpiť z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
3: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
6: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
3: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom.
6: Skrátka, Dopodrobna.
3: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
7: Svet podcastov Power Media. Power Media.
8: 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Sadajte, páni, za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
13: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde sem. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
14: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných šekspírovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
15: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
16: Dopravný servis Rádia Express.
5: 16.31, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. A opäť máme hlásené nové nehody, jedna v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto a ďalšia v Trnave na Sladovníckej v smere na Tamaškovičovu. Staršie nehody dokumentujú v Kolárove na križovatke Mierová Orechová, za Veľkým poľom v smere do Hornej Vsi, tento úsek je neprejazdný, na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša a v Prešove na Prešovskej pri NC Max v smere do Ľubotíc. V kolónach čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút a hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Nové obmedzenie vo forme spadnutého stromu pribudlo za Belou v smere do Tierchovej. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, aj pri Ladcoch v smere do Ilavy a ešte aj na výjazde z Bardejova do Mokroluhu v oboch smeroch. A na hliadky pozor v Bratislave na Harmincovej v smere na Lamačskú, vo zvolenie Neresnici v smere von z mesta, Vivachnovej je hliadka smerom do Ružomberka, na výjazde z Liptovského Petra do Vavrišova a v Košiciach na Americkej primetre v smere do centra. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu na cestách.
16: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme spolu, toto je popoludnejšie show.
0: Veríme, že máte pekný útorok aj takto po polpiatej.
1: My vám ešte polhodinku budeme hrať to najlepšie, čo tu máme.
0: Áno, či už ste na ceste z roboty, do roboty, na dovču, alebo len tak sa hľadáte.
1: Všetko je dovolené, toto je leto. Juhu!

0: Felix Jan, Kaskára.
1: Boy, turn me
0: inside out.
1: Around, around.
0: Dobre, tak sme sa takmer trafili do textu, ale o to viacej nás baví práve táto prerábka, tento remake som chcel povedať od nás popoludnejšie show z vášho letného rádia.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A tu s Majkou sa ideme prichystať na veľké správy, ktoré budú o 17. Čo v nich mají?
3: Maroš Žilinka hovorí, že štát pochybil v prípade vraždy učiteľky z Galnice. Opozícia žiada reálne opatrenia pri domácom násilí.
4: Keby polícia a prokuratúra konali podľa zákona, agresor by sedel vo väzbe a táto vražda by sa nikdy nestala.
3: Ukrajina by Severoatlantickej aliancii priniesla podľa Zelenského mimoriadne obranné schopnosti. Samit sprevádza aj kritika Donalda Trumpa, že spojenci nepodporili vojnu Spojených štátov proti Iránu. Viac si povieme už o chvíľu v našich veľkých správach.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Google, Topic, Arash, I Adore You, toto je jeden z najväčších súčasných hitov inak celoglobálne, celoplanetárne a my sme vám ho hrali vo vašom letnom rádiu v popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozrieme sa na počasie, ako bude zajtra, ale to si povieme až o chvíľočku, konkrétne v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: OK, dnes sme rozprávali aj o tom, že kariéru reprezentačnú končia Cristiano Ronaldo, Neymar. Ja sa to v živote nenaučím. Lionel Messi, Luka Modrič, aj Kevin De Bruyne.
0: Áno.
1: A vieme, kto dnes končí kariéru, podľa mňa nikdy.
0: Je tu niekto, kto medzi nami zostane navždy. Aj vďaka tomuto futbalovému songu, či viete. Bol tu veľký dopyt po slovenskej Vaka Vaka. Dámy a páni, Sisa Skolska featuring Express. Je to veľmi exkluzívna záležitosť. Majte sa krásne.
1: Čangareva.
0: Čangareva.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Telefón? Mega zľava. Kávovár? Mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
5: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
4: Jurko, ty si neskutočný.
5: No, už si aj niečo objavila.
4: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Vražde učiteľky z Gelnice predchádzalo podľa generálnej prokuratúry viacero zlyhaní. V kabelke nosila list pre prípad, že zomrie.
9: Boli zistené závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté.
8: Zelenský vyzval na samite NATO na zvýšenie podpory pre protivzdušnú obranu Ukrajiny. Rutte hovorí o revolúcii v obrannom priemysle.
10: Hukot strojov sa musí zmeniť na rev.
8: Zajtra čakáme viac slnka, ale bude o niečo chladnejšie, do 28 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Dominika Turiaková a Maja Kašiarová.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Generálny prokurátor vidí v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia na strane štátnych orgánov. Maroš Žilinka kritizuje aj postup výsluchu zavraždenej. Polícia to odmieta a hovorí, že konala na základe rozhodnutí krajskej prokuratúry.
12: Policajný zbor odmieta kritiku generálnej prokuratúry, že v prípade vraždy ženy v Gelnici nepostupoval správne. Štát podľa Maroša Žilinku zlyhal pri ochrane zavraždenej učiteľky a s jeho zisteniami sa predbežne stotožňuje aj ministerstvo spravodlivosti. Hovorkyňa Zuzana Drobová uviedla, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.
9: Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne. Nebolo jej možné spontánne vypovedať, otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom.
12: Podľa zistení prokuratúry jej obvinený tajne sypal nadmerné množstvo soli, neznáme lieky či dokonca prostriedok na umývanie riadu do jedla a nápojov. Žena nosila v kabelke list pre prípad, ak by sa jej niečo stalo. Polícia a prokurátor mali muža podľa Žilinku stíhať za podstatne závažnejší zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
9: Hoci išlo celkom zjavne o skutok patriaci do kategórie domáceho násilia, nevykonával prokurátor špecialista, a to napriek zriadenej špecializácii na tento druh trestnej činnosti. Taktiež nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry, aj napriek tomu, že dotknutou útokmi mala byť aj maloletá dcéra.
12: Hovorca policajného zboru Roman Hájek uviedol, že nemôžu meniť právnu kvalifikáciu skutku. Podľa ich zistení výsluh prebehol štandardne a jeho výsledkom bolo, že páchateľ bol vzatý do väzby a tým eliminované riziko ohrozenia života poškodenej.
13: Výsluchy poškodenej vykonané poverenou príslušníčkou obvodného oddelenia policajného zboru Gelnica a následne za dodržania zásady kontradiktornosti vyšetrovateľkou kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Spišskej Novej Vsi prebehli spontánne a zároveň boli zaznamená obrazovo-zvukovými technickými prostriedkami.
12: Muž skončil vo väzení, no dostal len 8 mesiacov a za dobré správanie ho po 4 pustili. Jeho manželka žiadala súd o zákaz priblíženia, no súd jej nevyhovel, pretože sa manžel v tom čase nachádzal vo väzbe a o tom, že ide na slobodu, ju neinformovali. 11 dní po prepustení manželku zabil. Predbežné výsledky podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Dohľad by malo ministerstvo ukončiť na konci júla. Reportérka denníka N. Ria Gererová hovorí, že mnohé prípady vražd žien partnermi sú veľmi podobné.
14: Tie štatistiky ukazujú, že to násilie je najhoršie vlastne v tom momente, keď tá žena chce odísť zo vzťahu. Tie výhražky sa stupňujú, dochádza k tým vraždám, lebo muži majú pocit, že vlastne už zrazu tú moc, akože na tú ženu nemajú, už vlastne nevedia ju zastrašovať a tak ďalej. Cieľom, dajme tomu, je, aby tá žena dokázala odísť s tým, aby prežila.
8: Kresťansko-demokratické hnutie žiada odstúpenie policajnej prezidentky Maškarovej. Po závažných zlyhaniach a ich obhajobe považuje jej zotrvanie za nepriateľné. Opozícia apeluje na ministra Suska, aby konal a nezľahčoval situáciu.
12: Závery preverovania generálnej prokuratúry podľa Branislava Gröhlinga jasne hovoria o závažnom zlyhaní vyšetrovateľky a jej nadriadených, vrátane prokuratúry. Ministri vnútra Matúšu Teještok a spravodlivosti Boris Susko nesú podľa neho priamo zodpovednosť.
15: Nesprávna právna kvalifikácia, postoj polície k obeti, zanedbaná spolupráca inštitúcií a totálne zlyhanie kontroly. Keby polícia a prokuratúra konali podľa zákona, agresor by sedel vo väzbe a táto vražda by sa nikdy nestala.
12: Minister spravodlivosti Boris Susko povedal, že ak sa pochybenia potvrdia, nesmú zostať bez jasnej zodpovednosti.
16: Treba si povedať, že aj vo vzťahu k úcte, k pozostalým a k obeti tohto hrozného skutku, toto nie je otázka na možno nejaké politikárčenie alebo na robenie z tohto politiky, ale je to naozaj vec, ktorú treba poriadne vyšetriť.
12: Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska vyzvala ministra Suska, aby dôsledne preveril prácu súdu v tomto prípade a prišiel s reálnymi riešeniami na pomoc obetiam domáceho násilia.
17: Začať môže napríklad urýchlenou transpozíciou smernice Európskej únie na boj proti násiliu na ženách a pokračovať môže masívnou podporou organizácií, ktoré ženám a deťom pomáhajú.
12: Každý mesiac je podľa štatistik na Slovensku zabitá jedna žena rukami svojho partnera. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle 0800 212 212.
8: Spojenci z NATO posilnia svoje vojenské letecké kapacity. Generálny tajomník Mark Rutte tiež oznámil, že Severoatlantická aliancia bude mať od budúceho roka kapacitu vyrábať približne 4 milióny delostreleckých granátov ročne. Rutte počas svojho prejavu vyzval k revolúcii v obrannom priemysle a zbrojným spoločnostiam odkázal, aby pri svojich investíciách viac riskovali.
10: Hukot strojov sa musí zmeniť na rev. Znie to síce dramaticky, ale je to možné. Vlády majú svoju úlohu, musia pokračovať v zadávaní dlhodobých objednávok a podpisovaní zmluv. Dnešok je vynikajúcim príkladom takýchto zmluv, ktoré musíme predložiť.
8: Americký prezident Donald Trump po príchode do tureckej Ankary na summit zopakoval, že bol veľmi sklamaný z reakcie európskych spojencov, ktorí nepodporili vojnu Spojených štátov proti Iránu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval alianciu na zvýšenie podpory pre protivzdušnú obranu Ukrajiny. Na samite NATO sa zároveň vyslovil za vstup Kyjeva do tejto organizácie. Lídri NATO dnes prerokujú vývoj obranných výdavkov, podporu Ukrajine, aj vzťahy medzi spojencami a administratívou Donalda Trumpa. Kancelária prezidenta Petra Pellegriniho avizovala, že Slovensko závery samitu podporí, okrem podieľania sa na vojenskej pomoci Ukrajine.
12: Marine Le Penová je vinná zo sprenevery eurofondov, ale môže kandidovať za prezidentku. Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a zároveň jej zmiernil zákaz uchádzať sa o verejnú funkciu. Ešte rok však musí politička nosiť monitorovací náramok.
18: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká modernizácia. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s rezortom životného prostredia prerozdelenie finančnej injekcie v hodnote 50 miliónov eur.
19: Štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže my sme hľadali nejakú možnosť, ako túto našu starú infraštruktúru opraviť, ako do nej investovať nejaké prostriedky. Toto by som povedal, že je veľký úspech.
8: Enviro Resort už dávnejšie avizoval modernizáciu zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave, ktorú čaká podľa všetkého v roku 2027 komplexná rekonštrukcia.
18: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
7: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
7: počúva každý.
20: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dnes fúka silnejší vietor, dokonca pred ním platili aj výstrahy a potrápi nás ešte aj zajtra. Ale už čakáme viac slnka, pridajú sa aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe. A bude tiež o niečo chladnejšie, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
7: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
7: počúva každý.
20: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
8: Na záver spravodajského bloku zdravíme aj všetkých Express vodičov. Zrážku troch osobných aut hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske mýto, v Trnave na Sladovníckej v smere na Tamaškovičovu, v Trnave aj na obchvate pri Zavarskej v smere k Oby, za Veľkým poľom v smere do Hornej Vsi, kde havaroval motorkár, tento úsek je neprijazný. Nehoda je aj na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša a v Prešove dokumentujú nehodu na Prešovskej pri NC Max v smere do Ľubotíc. V kolónach asi hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať aj so zdržaním. Za Belou v smere do Terchovej hlásite na ceste spadnutý strom, ďalší je za Majermi v smere do Spišskej Starej Vsi, premávku tam usmerňuje polícia. Poďme na radary, tie merajú na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Hurbanove zelenom háji merajú obojsmerne, na D1 pri dvoch miestach, pri Lacoch v smere do Ilavy a pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, a na hliadky si dajte pozor vo zvolenie Neresnici v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Liptovského Petra do Vavrišova a v Košiciach na Americkej pri metre v smere do centra. To je všetko z najrychlejšieho dopravného servisu, vám želáme šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
21: Vaše letné rádio.
11: S Vicky Havránek.
22: Je úplne jedno, koľko máte rokov, vždy to príde. Taký ten pocit, že je leto a vaša hlava potrebuje 2 mesiace prázdnin, ale sme už dospelí, takže... Zaspievame si po 17. hymnu nás všetkých dospelákov, ktorí by teraz dali zapravdu tým múdrym dospelákom, ktorí nám hovorili, že veď počkaj, užívaj si, že môžeš v škôlke spať. Buď rád, buď rada, že sedíš v škole. My sme im vôbec nerozumeli. No už čo už, tak začíname 17. hodinu na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havránek a pridáva sa ku mne aj Alex Warren. Krásny útorkový podvečer všetkým.

0: A teraz veľké vyvrcholenie. Toto je vaše letné rádio, pozdravuje vás Vicky Havránek. A u nás na Expresse hráme iba hity. A nielen tie aktuálne, tohtoročné, letné, horúce hity, ale my, čo pamätáme, tak 20 rokov dozadu. Tak presne my si prídeme na svoje už v ďalšej polhodinke.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Minulý týždeň ve 40-ky dali zabrať, ale vieš, teraz môžeme to tak mají povedať, že už sa počasie upokojilo. Už máme iba 32 stupňov. Wow, úžasné.
3: A zajtra ešte menej, 28 ano, maximálne.
0: Aby sme nepozamrzali, pozor, 28 stupňov zajtra. Čo ďalej?
3: Inde bude od 17 stupňov na severe, tých 28 platí samozrejme pre juhozápad. Fúkal dnes silnejší vietor a ešte aj fúka, potrapí nás aj zajtra, ale na oblohe už bude menej mrakov a viac slnka. Pridajú sa aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe. To je všetko.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslal to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: 17.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Pribudla nová nehoda za Sencom v smere do Sládkovičova. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP a v Trnave na obchvate pri Zavarskej v smere k Obi. Za Majermi v smere do Spišskej Starej Vsi je na ceste spadnutý strom. Premávku tam riadi polícia. Radary merajú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy, v Hurbanove zelenom háji obojsmerne, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a na hliadku si dajte pozor v Bačkove v smere do Dargova. To je na teraz všetko. Svojimi postrehmi do najrýchlejšieho dopravného servisu však môžete prispievať naďalej. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ak netušíte, čo vám doma počas leta vaše pubertálne dieťa vrieska v detskej izbe, tak je to nový hudobný žáner, ktorý sa volá K-pop. Už sa nerozdeľujeme na depešákov a metalistov, ale na K-popistov. A potom asi ostatných, alebo čo. Je však jedna vec, ktorá nás všetkých spája. To sú tie priateľstvá, ktoré počas leta vznikajú a často trvajú celé roky. A v tých priateľstvách sa vždy nájde nejaký Láco. On človek, ktorý sa tak ani nemusí volať, ale a vlastne môže to byť aj žena. Láco je proste človek, s ktorým sú vždy spojené problémy, vždy sa niekde stratí, vždy niečo stratí, vždy proste neviete, kam ste ho položili, lebo už tam o minútu nie je. Keď som vám to takto predstavila, tak vy si predstavujete svojho Láca, ktorého máte v partii. Ja takto šikanujem už nie jeden mesiac našu kamošku Janu, stále po nej kričím, že Jana, ty len problémy robíš. Tak a Jana je odteraz Láco. A ak poznáte aj vy svojho Láca, môžete mu povedať, že na Expresse pre ňoho vytvorili špeciálnu pesničku, ktorá vznikla z hitu Turn the Lights Off. A pesnička sa volá Kde je Láco?

0: najnežnejší rock'n'roll, aký ste práve počuli, Leony u nás na Expresse. Krátko pred 18. hodinou, ktorú otvoríme aj s predpoveďou počasia, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Už za okamih, pozdravuje Viki Havránek.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
4: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Opozícia žiada reálne opatrenia pri domácom násilí. Medzinárodný olympijský výbor uvoľnil reštrikcie voči Rusom. Zajtra čakáme viac slnka a nižšie teploty do 28 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Opozícia žiada vyvodenie zodpovednosti v prípade vraždy učiteľky v Galnici. Zistenia generálnej prokuratúry sú podľa nej dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Podľa KDH štát túto ženu neochránil a zlyhal na plnej čiare. Podľa predsedu hnutia Milana Majerského bude trvať na tom, aby sa pri domácom násilí začalo rozhodovať podľa reálneho ohrozenia osoby.
6: Ak štát nedokáže ochrániť ženu, ktorá opakovane prosí o pomoc, zlyháva vo svojej najzákladnejšej úlohe.
5: Progresívne Slovensko uviedlo, že na Slovensku zažívame epidémiu domáceho násilia, ktorú minister spravodlivosti aj vnútra ignorujú. Vyzýva ich, aby prišli s reálnymi riešeniami na pomoc obetiam domáceho násilia. Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra na okamžité odstúpenie z funkcie. Opozícia tak reagovala na odhalenie generálnej prokuratúry, ktorá zistila vo veci závažné pochybenia. Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti a previerky spisov potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Rezort sa stotožňuje s vyjadreniami Žilinku. Dohľad by malo ministerstvo spravodlivosti ukončiť koncom júla, vtedy bude informovať o všetkých zisteniach. Medzinárodné letisko vo Venezuele obnoví komerčnú prevádzku čo najskôr. Oznámila to dočasná venezuelská prezidentka. Letisko leží severne od Caracasu, kde bolo 24. júna epicentrum zemetrasení. Pri nich sa zrútili stovky budov a zahynulo cez 3500 osôb. Letisko bolo doteraz čiastočne otvorené pre humanitárne lety. Jedný z najhorších zemetrasení v Latinskej Amerike pripravili o domovy tisícky ľudí, ďalšie tisícky sú naďalej nezvestné. Izrael a Libanon sa na budúci týždeň zídu za rokovacím stolom v Ríme. Pred necelými dvomi týždňami dosiahli historickú rámcovú dohodu. Tá počíta s postupným stiahnutím izraelských vojakov z niektorých častí južného Libanonu, súbežne s nasadením libanonskej armády a odzbrojením Hizbaláhu. Budúco týždňové kolo rokovaní bude od jary už šieste v poradí medzi dvomi susednými krajinami, ktoré nemajú diplomatické vzťahy a technicky sú vo vojenskom stave.
7: Toto športové spravodajstvo najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Medzinárodný olympijský výbor po takmer troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu ruského olympijského výboru. Zároveň ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovania procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Výbor však zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Aj zajtra treba rátať so silnejším vetrom, ale na oblohe sa ukáže už viac slnka, pridajú sa aj prehánky alebo búrky, a to najmä na severe, a bude o niečo chladnejšie, od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty. Pribudli dve nové nehody. Za Karlovou v smere do Príboviec. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Rakovo a na začiatku R3 pri Oravskom podzámku v smere z Dolného Kubína. Staršiu nehodu dokumentujú za Sencom v smere do Sládkovičova. Nové obmedzenie pribudlo v Prešove na armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku. Je tam odstavený kamión. Radar meria na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a hliadka striehne v Bačkove v smere do Dargova. Na teraz je to všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Vicky Havránek.
0: Čaute, tu Vicky Havránek, vítam vás v 18. hodine, v ktorej si ideme povedať, ako to dopadne, keď sa v živote zastavíte a poviete si, že a dosť, idem žiť podľa seba. Nela Pocisková sa v ostatnom čase úprimne rozhovorila o tom, čo v skutočnosti cíti, ako sa cítila, keď iba 14-ročná odštartovala svoju hereckú kariéru a čo ju vlastne napĺňa dnes. No a máme aj rovno odpoveď. Nový album Neno konala a na ňom aj skladba s názvom Podľa seba, ktorú nájdete na našom webe express.sk. Vo vysielaní nájdete ďalší skvelý svetový zvuk. Prináša nám ho Kygo, Khalida, Griffin. Toto je Save My Life.

Chalani, keby ste vedeli ako my, ďakujeme vám za tento hit. Ďakujem, myself, Desmond Kali, počúvate Radio Express, pozdravuje vás Vicky Havránek a ďakovanie bude pokračovať v tejto chvíli live na Expresse. Poznáte tento projekt, nájdete ho na našom YouTube kanáli a mne sa veľmi páči, že slovenské hudobné hviezdy majú čas prísť po 140 milióny krát zaspievať tú istú pesničku, ale pripravia si špeciálnu amplaktovú verziu a presne toto sa podarilo aj v prípade hitu Ďakujem. Také veľké mená sa spojili v jeden deň, našli jeden termín a prišli do nášho jedinečného štúdia Myself, Desmond a Kali. Aby vám na večernú grilovačku mohli pripraviť špeciálne amplaktové vystúpenie, ku ktorému sa pripája aj skupina Para. Na YouTube Rádia Express nájdete live na Expresse a medzi nimi aj Adonis a Ema Drobná. Milujem to, ako jedinečne dokáže znieť pesnička, keď zrazu tam nie sú všetky tie elektronické záležitosti, ale iba skutočné hlasy a skutočné hudobné.

0: Iné kafe na Expresse pred pol siedmou, vaše letné rádio a otázka za milión, tak sa volá hit, ktorý práve teraz hráme. Ja mám otázku iba jednu. Dokedy?
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Odpoveď je do zajtra, do zajtra. Pozdravujeme, Mačka, vítaj v práci.
3: Ahojte, čo do zajtra?
0: No, ja sa pýtam, dokedy? Odpoveď je do zajtra, lebo zajtra nám klesnú stupne Celzia a bude trošku chladnejšie, ako bolo dnes.
3: Ale my sa nachádzame viac menej na juhu, takže chladnejšie až tak nebude.
0: No, ja odchádzam na východ, takže mne bude. A inak písal nám aj poslucháč Tomáš, že v Martine je krásnych letných, ufúkaných a upršaných 15 stupňov, no nech sa páči.
3: No tak je to tak, máme miesta, kde aktuálne prší, alebo tam uradujú búrky, ako napríklad Chopok, Poprad, Telgard či Prešov. V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji aktuálne už aj s výstrahami pred silným vetrom. No a zajtra očakávame prevažne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele s prehánkami a áno, ochladí sa na niektorých miestach na 17 až 22, ale na juhu teplejšie 23 až 28 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer všetkým motoristom, je s vami Martina a máme aktuálne pol siedmej. Pozor na čerstvé nehody v Bratislave na konci Podunajskej v smere na Vrakúnsku, ďalej na výjazde z Handlovej do Rastočna. Nehoda je za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca a ďalšia pribudla v Michalovciach na križovatke Andreja Sládkoviča Masarykova. Staršie dokumentuje polícia v Bratislave na Harmincovej v smere na Lamačskú, ďalej za Karlovou v smere do Príboviec. Týmto úsekom neprejdete, obchádzka vedie cez Rakovo. No a máme aj kolóny, asi 20 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a obmedzenie na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Treba na to myslieť. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O áno, toto ja môžem. Pink Floyd vo vašom letnom rádiu. Krásny útorok vám želá Viki Havránek a dnešok je skutočne krásny deň. Potvrdil nám to aj poslucháč Martin od Trnavy.
1: Keď tam niekto vyhral hociakú vyššiu sumu, že ja neviem, čo by som s tým spravil, lebo to už je taká suma, že už treba rozmýšľať nad tým.
0: Našťastie poslucháč Martin nemusí rozmýšľať príliš, pretože má skvelú ženu, ktorá hneď potom, čo sa dozvedela, že majú do rodinného rozpočtu 92 tisíc eur, hneď vedela, čo s tým.
1: Keď tam niekto vyhral hociakú vyššiu sumu, že ja neviem, čo by som s tým spravil, lebo to už je taká suma, že už treba rozmýšľať nad tým.
2: Vásobná cesta bude aspoň teda, niekde, kde sa nám postarajú o deti.
0: Veľmi správne, tam, kde odložíte deti a užijete si jeden druhého. Dnes sme zažili na exprese ďalší okamih, kedy sa diali zázraky.
2: Ja neverím, ja to stále ešte teraz a stále mu hovorím, a na čo posielaš
0: SMS-ky,
2: tak
0: ide,
2: nevyhráme.
0: A vyhrali, vidíte, posielajte SMS-ky aj vy, poďte sa zapojiť, pretože toto je uletené leto na exprese a pokračuje. A vy poletíte skutočne ďaleko, pretože v hre je aktuálne 20 litrov za zdvihnutie za heslom oplatí sa naladiť sa, to máme normálne bežne nacvičené, ale potom môžete vyhrať ďalšie 3 tisícky správnou odpoveďou, tak ako dnes Martin. Najprv vyhral základ za to, že zdvihol a potom prišla otázka navyše.
3: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
1: Fínsko.
3: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
0: vyhodili!
3: Sú tvoje! 12 tisíc eur plus!
2: 92 tisíc eur!
0: A pri tom si stačí iba tipnúť. Otázky sa nebojte. 23 tisíc na stole. Držím vám palce a vo štvrtok verím, že sa počujeme s niekým z vás.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Báča, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Súd v kauze vraždy novinára bude odstraňovať rozpory vo výpovedi Tóta. Rusi majú pre nedostatok benzínu záujem o prerábky svojich vozidiel. Od zajtra sa na väčšine územia ochladí. Správy o 19. sú s Martinou Pastorovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Odstraňovanie rozporov vo výpovedi Zoltána Andruškova v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov sa skončilo. Sprostredkovateľ Andruškov maj usvedčoval obžalovanú Alenu Žužovú z objednávok vraždy novinára aj prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa neho Marian Kočner. Kočnerov obhajca Marek Para tvrdí, že Andruškov vniesol do procesu ďalšie rozpory.
5: Nevypovedal o údajnom zapojení Petra Tóta, prípadne nevypovedal o tom, že mal poznatky, ako má počas väzby komunikovať pani Alena Žužová s Marianom Košerom pomocou nejakých šifier.
3: Spolnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti o dôveryhodnosti svedka.
6: Musíme vychádzať z toho, že väčšina informácií, s ktorými pracoval, alebo aj pracuje stále pán Andruško, vychádzali z informácií, ktoré mu poskytovali ľudia ako pani Žužová. Pani Žužová, už nevieme, čo mu rozprávala, čo bolo pravdivé, čo bolo nepravdivé. On je pod určitým psychickým tlakom. Niekoľkokrát povedal, že sa bál a že sa bojí stále o svoj život.
3: Zoltán Andruško si vo väzení odpikáva 15-ročný trest za sprostredkovanie vraždy novinára a jeho snúbenice. Na zajtrajšie pojednávanie je predvolaný bývalý sískar Peter Tóth, pričom aj u ňoho bude súd odstraňovať rozpory vo výpovedi. Kauza vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je pred súdom tretíkrát. Maďarské verejnoprávne médiá prerušili svoje vysielanie. Televízia M1 bude ponovom vysielať iba filmy bez spravodajstva a Košut Rádio dočasne preberie program Bartok Rádia tiež bez spravodajstva. O tom, čo vznikne nové vedenie spravodajskej sekcie, verejnoprávne médiá postupne obnovia aj spravodajské relácie. Aktuálne vysielajú oznam o tom, že prechádzajú transformáciou, aby boli nezávislé a dôveryhodné. Maďarský premiér Peter Maďar nariadil odstavenie a reformu maďarských verejnoprávnych médií s cieľom ukončiť dlhoročnú politickú propagandu. Ide o kľúčový krok novej vlády na oslabenie dlhodobého vplyvu bývalého premiéra Viktora Orbána na štátne inštitúcie. Rusi majú veľký záujem o prerábky aut na plyn. Niektoré firmy už informovali, že majú plné čakacie listiny. Rusko aktuálne trpí nedostatkom pohonných hmôt v dôsledku pravidelných ukrajinských útokov na ropné rafinérie. Moskva viedla vo využívaní plynu v motorových vozidlách aj pred problémami s benzínom. Podľa Svetovej asociácie pre skvapalnený plyn predstavoval LPG v autách vlani v Rusku z celkovej spotreby skvapalneného plynu približne 54%. Zo zimnej olympiády vypadne po vyše 100 rokoch severská kombinácia. Dôvodom je nízka sledovanosť aj počet krajín, ktoré bojujú o medaily. Išlo o jediný šport, ktorý nemal na zimných hrách ženskú kategóriu. Udržal sa ale paralelný obrovský slalom v snowboardingu a zostávajú aj súťaže v skialpinizme, ktorý mal tento rok na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo premiéru. Do programu pre rok 2030 naopak pribudnú lyžovanie vo voľnom teréne aj synchronizované krasokorčuľovanie. V stredu očakávame prevažne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele aj s prehánkami a ochladí sa nám na 17 až 22, na juhu ale bude stále teplejšie 23 až 28 stupňov. No a k tomu severozápadný vietor v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji bude fúkať silnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer po 19. všetkým, ktorí vyrazili na cesty, pozdravuje vás Martina. Pribudli čerstvé nehody v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú, ďalej na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša, nová nehoda aj na D1 pred Liptovským Jánom v smere z Liptovského Mikuláša, na D1 pri Vážci v smere do Štrby, kde havarovalo v pravom pruhu osobné auto, pozor, na ceste je aj veľa vody, a nová nehoda aj v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Hlinkovu v smere z Budimíra. Staršie dokumenty cestu za Karlovou v smere do Príboviec úsekom stále neprejdete, obchádzka vedie cez Rakovo a staršia nehoda je potom aj za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca. No a ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Iba 18-ročné dievčatko to bolo, keď vydalo album This is Life a tam aj rovnomenná pesnička s týmto istým názvom This is Life. Dnes už takmer 40-tnička Amy MacDonald opäť potvrdzuje, že špecifickosť jej hudby je niečo, čo ju dokáže opäť dostať do svetových rádií. A to sme samozrejme aj my, Radio Express. Pozdravujem vás, Vicky Havránek. A začíname 19. hodinu vo vašom letnom rádiu novinkou od Amy MacDonald.

presne štvrťstoročie oslavuje Aniel od Shaggyho, ktorý práve počujete na Expresse. A vaše letné rádio zistilo, že Shaggy dokonca vydal 2 mesiace dozadu nový štúdiový album, volá sa Lottery a sú na ňom spolupráce so skutočne veľkými menami. Shaggy si zavolal na spoluprácu k novému albumu také mená ako napríklad Akon, Robin Thickem, ale aj samotný samotný Sting kývol na spoluprácu so Shaggym. A pozor, na Shaggyho sa môžeme tešiť aj u nás na Slovensku. Mr. Bombastic príde takto o mesiac 9. augusta, totiž vystúpi v Bratislave na starom Vajnorskom letisku.

0: to znie vaše letné rádio. Pred pol v 8. krásny útorkový podvečer vám želá Viki Havránek, Kygo, Ava Max, aj moja kolegynka Maťa, ktorá sa ide spoločne s nami pozrieť na predpoveď počasia, aby sme Mati sa vedeli orientovať v čase a priestore.
1: No tak v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji zajtra treba rátať so silnejším vetrom. Na väčšine územia očakávame v stredu prevažne slnečné počasie, miestami prechodne viac oblakov a ojedinele aj prehánka. Ochladí sa na 17 až 22, na juhu ale zostane teplo od 23 do 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 8. večer aktuality z ciest je s vami stále Martina. Pozor na staršie nehody v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú, ďalej za Karlovou v smere do Príboviec, nehoda aj na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša, ďalšia tiež na diaľnici, ale pred Liptovským Jánom v smere z Liptovského Mikuláša, potom na D1 pri Vážci v smere do Štrby, tam havarovalo v pravom pruhu osobné auto a ešte jedna nehoda staršia za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca. Na záver obmedzenie na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. A to je všetko na teraz. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetci z nich ešte žijú, všetci hrajú, stále robia koncerty, ale ja si myslím, že už teraz môžeme povedať, že Imagine Dragons je legendárna hudobná skupina. Práve ste ju počuli z vášho letného rádia. Pozdravujem vás, Vicky Havranek, a mám taký návrh, aby sme do nášho záverečného vysielania zavolali veľmi netradičnú svetovú hviezdu. Rozhodla som sa, že nám bude spievať človek bezdomova. Áno, lebo aj ľudia, ktorí sú bezdomova, majú talent. A ešte k tomu, že aký... Alex Warren dostal od svojej matky, ktorá trpí alkoholizmom, na svoje 18. narodeniny jedinečný darček. Vyhodila ho z domu. On začal bývať u svojich kamarátoch v autách, predieral sa životom a do toho stále veril, že raz sa jeho sen vyplní. Alex Warren má dnes 26 rokov a oslavuje príchod nového albumu, ktorý sa bude volať Wild Child a vyjde 28. augusta. Na konci tohto leta sa dočkame nového albumu Alexa Warrena, na ktorom bude aj skladba Passenger. Mám ju pre vás pripravenú. Skladba Passenger je ochutnávkou z pripravovaného albumu Prvá vonku, tak sa z nej veľmi tešíme. A zároveň je to pesnička, ktorú vám dnes posielam na rozlúčku. Teším sa na vás opäť zajtra. Moje meno je Vicky Havranek a toto už je spomínaný Alex Warren a jeho novinka Passenger na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Ankara hostí summit NATO, členské krajiny posilnia vojenské letecké kapacity. Medzinárodný olympijský výbor uvoľnil reštrikcie voči Rusom. Zajtra aj so silným vetrom a ochladením na väčšine územia. Sú tu správy o 20. a Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Spojenci z NATO posilnia svoje vojenské letecké kapacity. Mark Rutte oznámil, že Severoatlantická aliancia bude od budúceho roka schopná vyrábať približne 4 milióny delostreleckých granátov ročne. Generálny tajomník NATO vyzval k revolúcii v obrannom priemysle.
4: Hukot strojov sa musí zmeniť na rev. Znie to síce dramaticky, ale je to možné. Vlády majú svoju úlohu. Musia pokračovať v zadávaní dlhodobých objednávok a podpisovaní zmluv. Dnešok je vynikajúcim príkladom takýchto zmluv, ktoré musíme predložiť.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pripomenul spojencom, že ich krajina má vysokú mieru zachytávania rakiet s plochou drahou letu, a to vďaka spôsobu, akým si vybudovali protivzdušnú obranu aj s pomocou NATO.
4: Naozaj veríte, že by bolo správne nechať mimo NATO krajinu a národ s takouto úrovňou obrany schopností? Ak už tieto schopnosti máme, potom má zmysel, aby sme sa stali súčasťou kolektívnej obrany aliancie, čo by nás všetkých posilnilo.
2: Slovenský minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár tvrdí, že vstup Ukrajiny do NATO je už uzavretá téma a všetci spojenci si podľa neho uvedomili, že to nie je možné. Ankara hostí summit Severoatlantickej aliancie. Lídri NATO hovoria o vývoji obranných výdavkov či podpore Ukrajine. Tomáš Drucker chce na Slovensku vybudovať jeden z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Verí, že mu k tomu pomôžu aj výsledky z medzinárodných testov PISA 2025, ktoré budú v septembri prezentované za OECD prvýkrát na Slovensku. Minister školstva zopakoval, že máme množstvo odporúčaní, ako zlepšiť naše školstvo.
5: Zaviedli sme katalóg inovácií, v ktorom už je zoznam niekoľko desiatok rôznych inovácií v rôznych oblastiach, či už v oblasti matematiky, v oblasti finančnej gramotnosti a rôznych iných.
2: Najbližšie testovanie PISA bude v roku 2029. Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti. Lani na Slovensku výrazne pribudli podvody na senioroch. Opakuje sa pritom rovnaký scénar. Vnúk v núdzi, nehoda blízkeho, falošní policajti či pracovníci bank. Zatiaľ, čo v roku 2024 podvodníci okradli 125 seniorov o 1,5 milióna eur, minulý rok už prišlo 215 seniorov o takmer 3 milióny. V tomto roku dosahuje škoda zatiaľ 912 000 eur. Minister vnútra Matúš Utaještok avizuje ďalšie preventívne akcie. Zároveň varuje aj mladých, aby nenaleteli podvodníkom pri hľadaní si letných brigád.
6: Zaznamenali sme množstvo falošných pracovných ponúk, mnohé falošné agentúry, falošné ubytovania, aj falošné cestovné podvody. V najzávažnejších prípadoch sa z lákavej pracovnej ponuky môže stať aj riziko obchodovania s ľuďmi.
2: Rezort v Lani evidoval 27 detských obetí obchodovania s ľuďmi vo veku od 4 do 17 rokov. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru. Zároveň ukončil svoje odporúčania športovým federáciám prísne preverovať ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Výbor ale zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou. V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji zajtra silnejšie zafúka. Na väčšine územia očakávame v stredu prevažne slnečné počasie. Miestami prechodne viac oblakov, ojedinele aj prehánka. Ochladí sa na 17 až 22, ale na juhu zostane teplejšie, 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj po 20. pozdravuje na cesty Martina. Pozor na čerstvú nehodu v Bratislave na začiatku Devínskej v smere z Karloveskej. Staršie sú v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú. Ďalšia nehoda na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Potom na D1 pred Liptovským Jánom v smere z Liptovského Mikuláša a staršia nehoda aj za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca. Pozor v Bratislave na ulici Ľuda Zúbka, je tam úsek pre zásah hasičov neprejazdný. No a stále neprejdete v oboch smeroch ani na D3 tunelom Považský Chlmec. A to už je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľku bude pol deviatej. Na večerných cestách je s vami Martina. Pozor na čerstvé nehody v Bratislave na Zámockej v smere na Staromestskú. Ďalej za Hanušovcami na Topľov v smere do Lipník. Úsekom neprejdete, skúste obchádzku cez Giraltovce. Ďalšie nehody sú v Bratislave na začiatku Devínskej v smere z Karloveskej, aj v hlavnom meste na konci Karloveskej v smere na Botanickú. Na nehodu pozor aj na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. No a pripomínam ešte obmedzenie na D3, je tunel Považ Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Na záver ešte jedno meranie na D1 za Popradom v smere do Štrby. A to už je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: write your name. Súd v kauze vraždy novinára bude odstraňovať rozpory vo výpovedi Tóta. Najväčšia ruská rafinéria je po ukrajinských úderoch mimo prevádzky. Zajtra sa nám na väčšine Slovenska ochladí. Správy o 21. pripravila Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Odstraňovanie rozporov vo výpovedi Zoltána Andruškova v kauze vraždy Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov sa skončilo. Sprostredkovateľ Andruškov v máji usvedčoval obžalovanú Alenu Žužovú z objednávok vraždy novinára aj prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa neho Marian Kočner. Kočnerov obhajca Marek Para tvrdí, že Andruškov vniesol do procesu ďalšie rozpory.
2: Nevypovedal o údajnom zapojení Petra Tóta, prípadne nevypovedal o tom, že mal poznatky, ako má počas väzby komunikovať pani Alena Žužová s Marianom Košerom pomocou nejakých šifier.
0: Spolomocnenec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti o dôveryhodnosti svedka.
3: Musíme vychádzať z toho, že väčšina informácií, s ktorými pracoval alebo aj pracuje stále pán Andruško, vychádzali z informácií, ktoré mu poskytovali ľudia ako pani Žužová. Pani Žužová už nevieme, čo mu rozprávala, čo bolo pravdivé, čo bolo nepravdivé. On je pod určitým psychickým tlakom niekoľkokrát povedal, že sa bála, že sa bojí stále o svoj život.
0: Zoltán Andruško si vo väzení odpikáva 15-ročný trest za sprostredkovanie vraždy novinára a jeho snúbenice. Na zajtrajšie pojednávanie je predvolaný bývalý siskár Peter Tóth, pričom aj u ňoho bude súd odstraňovať rozpory vo výpovedi. Kauza vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej je pred súdom tretíkrát. Najväčšia ruská rafinéria v Omsku je mimo prevádzky. Dôvodom je včerajší ukrajinský útok. Na Petrohradskej komoditnej burze dnes rafinéria prestala ponúkať benzín a naftu, čo môže v Rusku ešte viac prehlbiť palivovú krízu. Rusi majú v uplynulých týždňoch veľký záujem o prerábky aut na plyn. Niektoré firmy už informovali, že majú plné čakacie listiny. Marine Le Penová chce budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Informovala o tom potom, čo odvolací súd v Paríži potvrdil predošlé rozhodnutie nižšieho súdu o vine zo sprenevery eurofondov. Zároveň jej ale zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a nariadil nosiť elektronický monitorovací náramok, čo už opakovane odmietla. Marine Le Penová v rokoch 2004 až 2016 zneužívala eurofondy určené na platy asistentov europoslancov. Peniaze v skutočnosti použila na platenie zamestnancov svojej domácej strany Národné združenie vo Francúzsku, za čo dostala trojročné väzenie. Súd jej tiež uložil pokutu 100 000 eur aj zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Le Penová vinu odmietla a verdikt označila za politický útok. Argentína tesne prešla do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Nad Egyptom vyhrali 2-3, pričom ešte v 78. minúte prehrávali 0-2. Znížil Romero, vyrovnal Messi a víťazný gól v nadstavenom čase dal Fernandez. Argentínski futbalisti sa vo štvrťfinále stretnú buď so Švajčiarskom alebo Kolumbiou, ktoré proti sebe hrajú dnes od 22. V stredu očakávame prevažne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele s prehánkou, ochladí sa na 17 až 22 stupňov, na juhu má byť ale teplejšie, a to 23 až 28, no a k tomu severozápadný vietor, v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji silnejší.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný útorok po 21. Všetkým vodičom a vodičkám pozdravuje vás Martina. Pozor na nehody v Bratislave na začiatku Devínskej v smere z Karloveskej a potom aj za Hanušovcami na Topľov v smere do Lipník. Premávka je tam púšťaná striedavo. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. No a na D1 za Košicami v smere do Prešova pozor, v ľavom pruhu máte spadnutý náklad. Radary ste videli na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej a merajú aj na D1 za tunelom Bórik v smere do Popradu. Toľko z dopravy, želám pohodovú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o pol desiatej večeri s vami na cestách Martina. Pozor na čerstvú nehodu, pribudla na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Ďalšie sú v Bratislave na začiatku Devínskej v smere z Karloveskej a potom staršia za Hanušovcami na Topľov v smere do Lipník. Premávka je tam púšťaná striedavo. Pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch zatvorený. Máme aj radar, jeden stojí na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej a ďalší vás nameria na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Toľko z dopravy, ak na svojej trase uvidíte niečo nové, tak nám dajte vedieť. Zatiaľ želám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Slovensko je opäť pod hľadáčikom Eurokomisie pre agrodotácie. Litva z krajín NATO vynakladá na obranu najviac, a to vyše 5%. Od zajtra sa na väčšine Slovenska ochladí aj o 10 stupňov. Pri správach o 22. pozdravuje Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Eurokomisia preveruje Slovensko pre dotácie, ktoré mohli skončiť u podvodníkov. Český europoslanec Tomáš Zdechovský upozornil komisiu, že na Slovensku došlo k legislatívnym zmenám, ktoré môžu otvoriť cestu k čerpaniu agrodotácií aj ľuďom odsúdeným za hospodársku kriminalitu. Komisár pre poľnohospodárstvo Christoph Hansen informoval, že Brusel monitoruje situáciu na Slovensku v rámci prebiehajúcich auditov, v ktorých posudzuje súlad PPAčky s akreditačnými kritériami. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč pred dvomi týždňami v našej relácii Brano Závodský naživo tvrdil, že v agentúre nedochádza k žiadnej korupcii.
4: Je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme, ja mám informácie, naši všetko vysvetlili. Nie je tam žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie.
2: Dotáciami PPA vrátane peňazí európskych daňových poplatníkov, ktoré sme investovali do výstavby haciend, sa už zaoberala Európska prokuratúra aj Európsky parlament. Minister Takáč sa bránil, že za minulý rok vyplatili farmárom priame platby bez sankcií. Pobaltské krajiny, Poľsko a Grécko by už v tomto roku mohli splniť cieľ 3,5% HDP na obranu. Slovensko podľa ministra obrany za Smer Roberta Kaliňáka predložilo na to dôveryhodný plán dosiahnutia výdavkov.
5: Z nášho pohľadu sme ten plán predstavili udržateľne. Tie výdavky, ktoré my sme začali robiť, napríklad výstavba vojenskej nemocnice v Prešove, je súčasťou výdavkov toho 3,5% základu, čiže myslím, že to ide presne podľa plánu. V ďalších tých cieľoch síl budeme napred.
2: Vláni sa členské štáty NATO na samite v Hágu dohodli, že do roku 2035 dosiahnu výdavky na obranu vo výške 3,5% HDP. Ďalších 1,5% má ísť na širšiu bezpečnostnú oblasť, napríklad infraštruktúru či kyberbezpečnosť. Podľa aktualizovaných údajov NATO je Litva krajinou, ktorá vynakladá na obranu najviac, a to vyše 5%. Albánsko, Česko a Slovinsko vlani nesplnili 2% cieľ. Maďarské verejnoprávne médiá prerušili svoje vysielanie. Televízia M1 bude ponovom vysielať iba filmy bez spravodajstva a Košut Rádio dočasne preberie program Bartok Rádia tiež bez spravodajstva. Potom, čo vznikne nové vedenie spravodajskej sekcie, verejnoprávne médiá postupne obnovia aj spravodajské relácie. Aktuálne vysielajú oznam o tom, že prechádzajú transformáciou, aby boli nezávislé a dôveryhodné. Maďarský premiér Peter Maďar nariadil odstavenie a reformu maďarských verejnoprávnych médií s cieľom ukončiť dlhoročnú politickú propagandu Viktora Orbána. Futbalisti Rigi so slovenským trénerom Adrianom Guľom nestačili v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov na Ararat Armenia 0-2. Jediný slovenský zástupca Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn, FC Iberia 1999 Tbilisi vyhrá ich vzájomný zápas. Odvety sú na programe 14. a 15. júla. Víťazi prvého predkola postúpia do druhého predkola. Zdolané týmy budú hrať v druhom predkole konferenčnej ligy. V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji zajtra silnejšie zafúka. Na väčšine územia očakávame prevažne slnečné počasie, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele aj s prehánkou. Ochladí sa na 17 až 22, na juhu ale zostane teplejšie od 23 do 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj po 22. je s vami na cestách Martina, pozor na staršie nehody. V Bratislave na začiatku Devinskej v smere z Karloveskej a potom za Hanušovcami na Topľov v smere do Lipník, je tam zrážka dvoch osobných aut, premávka je púšťaná striedavo. Pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Máme aj nové merania v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra. Ďalšie meranie pridáva expres vodič Ľuboš.
6: Chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti v Nitrianskom Rudne obojsmerne.
2: Ďakujeme pekne, ja pridám ďalšie radary v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na rýchlosť pozor aj v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. A to už je všetko, jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty o pol jedenástej zdraví Martina, zrážku dvojice osobných aut odstraňujú za Hanušovcami na Topľov v smere do Lipník. Premávka je tam púšťaná striedavo. Pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch zatvorený. A za Stročínom v smere do Duplína kráča po ceste chodec v tmavom, tak pozor. Radary ste videli v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, v Nitrianskom Rudne je radar obojsmerný, ďalší v Ivachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj v Košiciach, Šebastovciach smere do centra. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vražde učiteľky z Gelnice predchádzalo podľa generálnej prokuratúry viacero zlyhaní. USA zrušili výnimku na predaj iránskej ropy po útokoch na tankery. Zajtra bude teplejšie počasie na juhu Slovenska. Správy o 23. má pre vás Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štát podľa Maroša Žilinku zlyhal pri ochrane zavraždenej učiteľky z Gelnice a s jeho zisteniami sa predbežne stotožňuje aj Ministerstvo spravodlivosti. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová uviedla, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo vedzi manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom.
2: Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne. Nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom.
0: Hovorca policajného zboru Roman Hájik uviedol, že nemôžu meniť právnu kvalifikáciu skutku. Podľa ich zistení výsluch prebehol štandardne a jeho výsledkom bolo, že páchateľ bol vzatý do väzby a tým eliminované riziko ohrozenia života poškodenej.
3: Výsluchy poškodenej vykonané poverenou príslušníčkou obvodného oddelenia policajného zboru Gelnica a následne za dodržania zásady kontradiktornosti vyšetrovateľkou kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Spišskej Novej Vsi prebehli spontánne a zároveň boli zaznamenané obrazovo-zvukovými technickými prostriedkami.
0: Predbežné výsledky podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Opozícia žiada vyvodenie zodpovednosti a volá po reálnych opatreniach pri domácom násilí. Cena ropy reagovala na zrušenie dočasného povolenia na predaj iránskej ropy 5% zvýšením. USA po útokoch na tankery v Hormuzskom prielive odvolali výnimku a konanie Iránu označili za nepriateľné. Zároveň avizovali, že Teherán bude za svoje kroky niesť následky. Z odpovednosti za dnešné údery v strategickej úžine sa doteraz nikto neprihlásil. Dočasné povolenie predaja iránskej ropy je súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. K možnej eskalácii medzi krajinami dochádza v čase, keď sa Washington a Teherán snažia vypracovať konečnú mierovú dohodu. Ukrajina kritizuje rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru, ktorý po troch rokoch zrušil suspendáciu Ruska. Ukrajinský olympijský výbor označil toto rozhodnutie za predčasné a neopodstatnené. Športové federácie by už nemali preverovať neutrálny status ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred nasledujúcou olympiádou v Los Angeles v roku 2028 zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Medzinárodný olympijský výbor ale zatiaľ neschválil, aby mohli ruskí športovci a tímy súťažiť pod národnou vlajkou a hymnou. Výbor odklepol sankcie voči Rusku rok po invázii na Ukrajinu. V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji zajtra silnejšie zafúka. Na väčšine územia očakávame prevažne slnečné počasie, miestami prechodne viac oblačnosti. Ojedinele hrozia aj prehánky. Ochladí sa na 17 až 22, na juhu ale zostane teplo od 23 do 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 23. je s vami na cestách Martina. Pripomínam uzávierku na D3, je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Radar ste videli v Stúpave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovu, ďalej v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Azúrovej a merajú aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. Sú aj hliadky v Bratislave na Kolárovom námestí v smere na námestie 1. mája a kontrola aj vo Vranove na Topľov na Čemernianskej v smere na Herliansku. A to už je všetko, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelá pol hodinka zostáva do polnoci, za volant opäť zdraví Martina. Pripomínam uzávierku na D3, neprejdete tunelom Považský Chlmec. Radary ste nám nahlásili v stúpave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovu, ďalej Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Azúrovej a na rýchlosť pozor aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadky strienú v Bratislave na Kolárovom námestí v smere na námestie 1. mája a potom aj vo Vranove na Topľov na Čemernianskej v smere na Liansku. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Eurokomisia preveruje Slovensko pre prideľovanie agrodotácií. USA v reakcii na útoky na tankery v Hormuzskom prielive udreli na Irán. Veterno bude dnes spočiatku najmä na horách. Je streda, polnočné správy sú s Martinou Pastorovou.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Eurokomisia preveruje Slovensko pre dotácie, ktoré mohli skončiť u podvodníkov. Český europoslanec Tomáš Zdechovský upozornil komisiu, že na Slovensku došlo k legislatívnym zmenám, ktoré môžu otvoriť cestu k čerpaniu agrodotácií aj ľuďom odsúdeným za hospodársku kriminalitu. Komisár pre poľnohospodárstvo Christoph Hansen informoval, že Brusel monitoruje situáciu u nás v rámci prebiehajúcich auditov, ktorých posudzuje súlad PPA s akreditačnými kritériami. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč pred 2 týždňami v našej relácii Brano Závodský naživo tvrdil, že na Slovensku nedochádza k žiadnej korupcii.
6: Je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme, ja mám informácie, naši všetko vysvetlili. Nie je tam žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie.
4: Dotáciami PPA vrátane peňazí európskych daňových poplatníkov, ktoré sme investovali do výstavby haciet, sa už zaoberala Európska prokuratúra aj Europarlament. Minister Takáč sa bránil, že za minulý rok vyplatili farmárom priame platby bez sankcií. Cena ropy reagovala na zrušenie dočasného povolenia na predaj iránskej ropy 5% zvýšením. USA po útokoch na tankery v Hormuzskom prielive odvolali výnimku a konanie Iránu označili za nepriateľné. Zároveň podnikli voči Teheránu sériu útokov. Z odpovednosti za včerajšie údery v strategickej úžine sa doteraz nikto neprihlásil. Dočasné povolenie predaja iránskej ropy je súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Možné eskalácii medzi krajinami dochádza v čase, keď sa Washington a Teherán snažia vypracovať konečnú mierovú dohodu. Marine Le Penová po verdikte odvolacieho súdu bude kandidovať budúci rok na francúzsku prezidentku. Odvolací súd jej kandidatúru aj napriek odsúdeniu umožnil, ale nariadil jej nosiť elektronický náramok, čo opakovane odmietla. Le Penová zároveň potvrdila, že proti rozsudku v kauze sprenevery európskych peňazí podá dovolanie na kasačný súd, aby tak podľa vlastných slov nemusela viesť kampaň s náramkom. Podanie zvažuje aj generálna prokurátorka. Odvolací súd potvrdil, že Marine Le Penová je vinná zo zneužitia európskych financií. Dostala 3 roky väzenia, z toho 1 rok s elektronickým náramkom a 2-ročnú podmienku. Líderka francúzskej krajnej pravice podľa súdu zaplatila zamestnancov svojej strany Národné združenie peniazmi, ktoré boli určené na financovanie asistentov v Európskom parlamente. Zo zimnej olympiády vypadne po vyše 100 rokoch severská kombinácia. Dôvodom je nízka sledovanosť aj počet krajín, ktoré bojujú o medaily. Išlo o jediný šport, ktorý nemal na zimných hrách ženskú kategóriu. Udržal sa paralelný obrovský slalom v snowboardingu a zostávajú aj súťaže v ski alpinizme, ktorý mal tento rok na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo premiéru. Žilinský, Banskobystrický a Prešovský kraj dnes s výstrahami pred silným vetrom. Tie potrvajú do 11. predpoludním. Cez deň bude prevažne slnečno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele aj s prehánkou. Na väčšine územia sa ochladí na 17 až 22, na juhu má byť teplejšie 23 až 28.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po polnoci ešte posledný dopravný servis pozdravuje Martina. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, treba na to myslieť. Radary ste videli na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Púchova, ďalej v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží v smere k SC Európa a merajú aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadky strienu v Bratislave na konci Palisád v smere na Štefánikovu a sú aj Michalovci na Sobraneckej v smere do Zálužíc. A to už je všetko. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev,

rybička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti,

sa jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.